FM 8 FM 8 FM 8 Tutt radio 88.7

0: and gentlemen, to look ahead to FM 8.
1: FM 8. La Tavera Pura Groit.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får jag vid till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Tervartärnus arbetsläge. Oljeklär, siktarskäkvar, stövlar, ett lågt helt annat till arbetsbruk. Så stökna gulvet kan norskt av Karla Magnusarbeid 8 eller ring 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6

0: Velkommen til Stjøttena som politikker av Skak. Och har även i det att jag ser sig nästan kjolt till avtalen som är gjort med den danska kongarutje, med den Grönland och amerikanska försidan Donald Trump och USA. Välkommen Hein Zachariasen, Johan Seidsgård och välkommen Torbjörn Jakobsen.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Ska vi tacka oss sådana ivrarna runt och först kvart betyder detta, kvart läsa till det ut av tog som har hänt i Jar i New York. Hur har vi börjat? Johan?
3: Så det som ägkände sändningarna som var ju runda om detta här tilltäckte i New York var väl det att alla parter var öliga nöktor vid avtalarna. Alla sattes ju här och finns ju det som man får efter och ganska mer i det. Ta vår tyne så fäske att ungen här är rättliga lyser i avtalen i Jöknun, men bära hårst om sig här i urskrifterna. Men hvis man fer nu i texten och lejtar så ser man så finns det några ting som kunna tyge på att onker hever givet ganska mer än onker annar. Det är väl lagt öde stor räntor av att dömes till att man har funnits stäffest i avtalen att Grönland hever sambar folkarätten och självsäkerar rätt. Det här själv och är rättliga tydningar mycket för Grönland. Men så kan man säga, kvän franska tydning hever det här i sammanhanget att här har finns självsäkerar rätt till hur snog är där i stand till själv att avgöra vad vi händer här avtalen vill implementera. Ett som man kanske är snur ihåg att halta till det är att värjan av Grönlandet, hon ligger nu i hånden av amerikanerna. Men det har hon alltid gjort. Alltså det har hon gjort lyckat från 1941, då han tilltidde Grönlands avtalen blev gjort och hon blev gjort mittlund amerikanska sjötterna och sändemannen till Danmark och i New York. Henrik Kaufmann og han sa det var nøyet at han kunne ta hånd om Grønland be vi vujande forsyningen og vi vujande verget ta i annar verald av hverdag i herja i og så vet han så at det enda nødja ta at han har natt og stavna i nødja regn av trus og anker av vimerseren har sagt at het er for så bare en endertøk av en av trus avtalene modernisera og kanskje tillige til nutøyene men fer man inn og finleser avtalene så ser man at her er det mye ting som avhverd at leder mest til. Selv har vi hukt etter sånn vi i vunnsjande investering, og altså hver er det som kan gjøre uldover i Grønlandet fra nu og frem etter. Og her er sett en rettelig, her er klasjoner da, at det er NATO-land og ES-land, med en ødland og land skulle gjøre en såkallet investeringsklearing, altså at man skal hava godkjenning fra avtale personen, først og fremst USA, om andre skulle gjøre uldover. Og til tog jeg sier, nå kan man spes selv om hos noe selvsøgjere etter en tog, minka og tog i til en annen tog som avgjer hver slipper av virke av i tunne landet. Ja, og særlig kanskje man får ho at sette noe spørsmål til seg, hvis man prøver i og før dette til først viser, det så kunne også jeg kunne at ok, vi er så bestøve som Grønland, at man totalt gav seg i og til amerikanske militære for å verja landet, så tycker vi att åker har sett öjda några spurningar och jag tycker inte att åker har haft det som glädjena som man sa till dem så nog i körkvöld och i väl satt i det men det ska jag finna att det är sådant här var slåvar från London var öjda spänt alltså man har ju hörst om att Trump ville göra kanske militär inras i Grönland för att täcka landet och han skulle till eja landet och det här är så emotera och jag säger avtalen så utan pastor kan man kjolande fruvast. Och nog allt att det är att diplomati hever välja just sina dikter och just avtalen och det är nästan mycket möjligt att det hever men här är det ting som jag alltid är värt att omsa och diskutera.
0: Ja, vi kommer alltid til det, vi kommer også til å forhold til farger og hva tutting til for dere. Men hva sier du her i Kipa?
1: Ja, altså, da man tar seg om etter vi selv ser det rett nå, så er sporingen, altså, selv ser det rett nå, året selv ser det rett nå, det er et øyelig godt år, hvis man husker om å være sånn sin egen og hvordan sånn, men altså, hva bygger du til å? Og jag tycker vi att te är öjliga tro på sådana lantar som fär 4,5 miljarder om året i stolen. Och vi såg så inte att det är så vi nu och vi har en stol på halv är miljarder när det var innanför 2 år. Det vill säga att du pumpar pengar in i kipparna och på tammatan blir det bara mer och mer avhängig av öron. Och här vi värre möjligheter till att komma till den självsäkra rätten. Annars hade jag själv att du först har en sån avtal som hässa. Det är så att det är öjliga gott. Men så kan man säga alltså kvärt är förspelet för att komma här till. Alltså Donald Trump är just öjliga näxt ner till ting och han är faktiskt odrockligare men alloga väl så är det landet som har varit runt om det här så tejer faktiskt vakna över kallan dröm kvar och han har vår alltså han verkligen spuschar några tänka upp och så är spårningen om det är bara Lucas eller det här man kommer ut och tror att man ska leva Grönland och vi sitter skulle ha det vi makt och nu så tjuv så en eltal som var Jordan i samband med det här och vi så var det att at alle disse falskene som var involveret i det her, de var øyelig opptøkende av at altså hvert, det er ikke tålt å si en eka før enn du kommer til det punktet at det er underskrivet. Det vil si at du har en forsøkter som har så større makt og er kommet her til at og er så allige og så utrokkelig. Det er faktisk øyelig spesielt. Og jeg trykker vi også noe annet til at dette her er faktisk noe som også er veldig godt trykker vi er fire altså EU-land eller NATO-land at du har noe som driver Amerika eller USA som er innatter og på den måten trykker vi at Putin vi sånn hervalde kommer altså han er også en vinsen av koksom det er ikke nivå om det at han støvans var åren, hun styrste Russland til akkurat det som det har gjort i Ukraina og vi at han leper av og så gjør det og jeg trykker vi at dette her er kanskje det som er vi til at kanskje på en eller annen måte jeg vet ikke om man blir forskrekter men at han hokser seg om og vi har jo øyne om det her det er bare spørninger så når han leper av et natteland Leesland och jag tycker vi att hentan här stövan och hentan här avtalan hon bröjter ösning på det och så halde ösning till något så gott att to och tre alltså Nattlanden eller Eslanden och så sammanastor så det halde man kan stäffesta och på tamma att han alltså i första omfär Hvis det er noe verre som man også vønner at det er at det styrstjør hendene her parten. Det er en øyelig ofrigjør, og tog jeg alltid er at det er et nei. Og for det neste, altså Grønland og Danmark, det har brukt for Amerika, da du husker om herna var det, vi virker mye å hjelpe. Det kan ikke gjøre selv.
0: Dr. Jakobsen, her vi at amerikanske forsetten, han kanskje ikke øyelig til råttelig og i ødlom føreren, til som han sier og i Montland, jeg har lyst til ångsten i at jeg ser en pass følelsen som jeg var sidevisning, det jeg var givet og sinter og åringer så mildt som mulig, det jeg finner jeg var ringer rundt til at Georges avtalen av Saudi-Arabi her fire, at han brøtte avgjørende åringer i tog avtalen, og det var det benchfiren for å gjøre at han er, og tog alt ikke så snedig av fyrs. Er han pura utrokkelig, jo?
2: Ja, til sånn det. Vi må bare stefes at det er med en valdere forsøkter i tog som er Lass oss gå se för Karsten vad det är en så stor väldigt som vi har och som hejer det är en öjlig mög i mån till ett land och jag har att akkurat här som hänt i USA det är synd för mildande hon vi okände tog jag att Og i gossier ser det ut til at han jo klarer for inn i en civiliseret mannagång til det snur seg om at finne løsner og gjør den der diplomatiske kanalene som et helt klassadømme om. Det ble jo alt en stor knuter som enda vi at det faktisk Lars Løkke Rasmussen som sier at ta det ut også om det at det var en dag, jeg halte det var Mogens Lukedoff som har sagt vi omkring danska mil at kanskje vi Lars Løkke Rasmussen den eneste mennesker som kunne fære ut Amerika ta, og få i kildbåta tog at det var så mye komplekst mål Tøy, han eit der røntner som han eit i berg som forsætsråd her og som åsannsråd her. Så tek han mal ikke alt, altså. Jeg kom fram av et citat, altså. Det var jo en av så løsene, det var viset av Tintje, og jeg var ikke med hjemme og kom til ham, men da kom en bøk uten det kalda krytje, en svart bøk som Sama Finner Johansson og Jakob Torsansson gav ut, og tar høtt og veri ivri og i kjennakomstlån i USA og i mittlen teg kjølene hadde dere funnet etter her citaten Danish policy as explained by the senior Danish civil servant responsible for Faroese affairs will be to adhere strictly to the home rule law It will give the new provincial administration every opportunity to operate within the scope of the home rule law or enough rope to hang itself. Also, nu måtte sørge fire at farger vil ha stort der innanfor et dansktøymastøyre, etla måtte henge et rope så løsner at de klarer å henge seg selv. Altså, så lengt vi bostrer fra kjøsere og avgjører retten og i Ja, det är alltså mer Kjolstor, nu får jag över långt att säga också om Ter Kjolstors landstor som var först i 60 år, men ja, det är alltså ont att ta in. Då är man vänt ju för att det får hända också. Ja, det kan man ju ta in. Men nu är Kjolstor, nu är Kjolstor avgörande att den knappt har blivit en mål att det. Och visst man vill inte att Grönland vill ge en 2-300 år att han får åka till att snurra sig om tillgångarna till att få Kjolstor avgörande att den. Nu är det tar som sida av Kjolstor avgörande att den tog att Daner har varit truster av USA till att stäffesta den grönländska Kjolstor avgörande att den. Och för brukar man Kjolstor avgörande att den till. Det var saknas till att välja kvart och du vill vara eller kvart du vill vara samma vid eller om du vill vara en Kjolstor över stat. Rockne faktiskt vi hade ett amerikanskt outsourcing av grönlandingarna om så är att de kommer här till Östen kunde välja på en pastor i USA. Det är många bröder. Det andra har inte kunnat göra det utan svårslag. Det är helt vårt. Så hittar det avtalen i vår höv. Vi har en avtal av Jordan och John Reynolds Rush och två avtal av Jordan Sjöjärn där är det. Brötter en äkkel så gärna och jag hade inte att er service att komma efter immun till någon annan tror jag så om det Amerika USA har ju fått land rätten till att vara in vid så när hon härna var Leon Rosengram som där välte alltså jag själv var ju att hålla stöden jag sa går ut och säger ut jag vet nu när så så Og nå er det ferdig til Mestersvik, så det er ferdig til Narsarsvik i Kjøsken her nødt, altså, og jeg var lest ferdig til å trappe opp og bytte fikk, og det er ikke nødt til det helt. Mestersvik er ganske synd nødt her. Det som, Jonas, det faktisk inn i alt, det som lukkes og synd til neokolonialisme, altså, man tar seg om tøyene ta, og særlig at han har sånne rørende, bare det at det kommer rakk, så vi nekker at han gammel kolonien og berger seg på 7000 øvne men 17-18 kommer et som heter neokolonialisme altså, så får man inn og røyner ångstvekkene altså, Kina har nå sett seg en større en parste av Afrika da det vel av etter å sette seg en parste av Latinamerika russerne var jo øyne engasjerer i Afrika øyne lønge vid minnes Angola og parste sørder stålaudar han ser och så vidare så dessa rempingarna är då alla som då tröjorna alltså det är ideella i världen i hej nog värre att vi har 203 eller 300 nationalstater då tar livet och fotlar i harmoni i vilken annan men så är det världen så det är inte ideellt Tøy til nokkur land som sterkare enn annor, og hava nokkur sterkare avhåndmål enn annor, og tøy må vi, og vi må bare avsanna til at Grønland kommer omgang til å mekne å verja seg selv. Tøy til oss om balansene, hvordan makten i verden, den geopolitiske makten vil bort. Tøy sida seg selv at, og det er pura naturligt, at Grønland blir en pastor av i amerikanska hemisfären utan att snurra sig om herrarna. Danskarna har vi inte en jordskans chans för att göra något vidare äldre. Alltså, så säger man. Här har alltid faktiskt Trumpen varit otroliga stortliga där han kom i sin hundarsled. Det var sen en hundarsled, vad säger han. Ja, men annars vill jag säga att ja, det är inte komiskt ut. Alltså, Grönland är inte en koloni långt, det var inte väl. Det är en tankshöjmastorie på samma mat som förrjar är det. Och det verkar inte som en show att Grönland är ganska som Jaunbjörns underskrivare av oss i traktaten. Så vi vet väl att det är en mål i mittlen Danmark, Kongarhus Danmark och USA. Men det omsvägna för mig själv och jag såg jag öjliga. Verkort ut, allt öjliga glädd. Men vi måste glömma det här. Det är som så inte brått i vidskiften med färgar. Nederland, mellan Grönland och Danmark. Och helt enkelt mellan färgar och Danmark. Och helt till ända. Och så såg jag det att... Ja, att han har varit så inne sen hur klarar fyllt lagmansrum ut. Att du gör ena vik och tvär vik och trusja vik och fyra vik. Så kom lagmannen som kjettet på høttet og helt at nu skulle vi bare få det samme som grønlendinger. Altså, jeg hadde kommet, om vi ikke kom til å få det samme. Altså, ønsken her i verden er færre nækket. Altså, en lagmannen har vel åttet gjør og til å være ut og krevet akkurat. Fyrer seg degne land, altså.
0: Ja, han sa et skjort at her vi at henne her avtalen kjørt og hun kjørt sånn at det var grønlendinger og denne som samrådde oss. Färjar var inte vi på några måta. Kjallt om ett i rutsfällskapen som på en eller annan måta ger sig avtalna. Kvann tydning är det här fyra åkken som parstrar rutsfällskapen?
3: Nej, alltså... Hon har absolut unga tydning fyra åkken. Alltså tror jag att åker inte inbefattar det av avtalen i vår huvud. Det är ju en avtal som är gjort med USA och Danmark som vi vågör Grönland som är en annan parter av rutsfällskapen och så man det är totalt utanför det. Jag har hållit att säga att det är så bara vi alltså vi är sövlig för TV alltså det är Henrik Kaufmann som var en öle känd diplomat och skärna politiker och minister han blev ju akade för det Landersvik i samband vi Grönlandsavtalen under öron och skärna bedrandarbeid ja och Og man kan säga att detta smått jublar om i jar är faktiskt bara en ändernudging av två sottmålar som blev gjort långt i 41 och av nudgen att det är en och trus och nu att det är 62. Så är man att spela sig själva, alltså kvärt är det som hese imiske parstande få på sig ur sottmålar? Kvärt för Danmark? Danmark för det är Danmark framhållande är hefur Grönland som under sunn vannsjafræði og gert það að Grönland, nei Danmark ein markantur vísspelari það að snur sig tryggt og í Arktis altså út af Grönland svo hefur mann þessi spurt Danmark eftir nögg som helst men við Grönlandi svo Danmark áhverst og tíðin af vinningur som Danmark fyrst og fremst fundið til það að það hafa hildi Kongsveldi intakt hver Grönlandi við vís. Svo að man spyrir hver þegar svo Grönland fyrir búr sig úr. Ja, men Grönland fyrir en rymja pengum. Altså, Ursula von der Leyen verður uppi við 1,4 miljard yfir 2 år. Danska sjötni hefur akkur gjort 1,2 miljardur. Og hver þegar hese investeringarnir nú koma að kasta af sig til den grönlandska búskapen til er svo við ringta metum með það verið ekki smápengar. Vi ska bli 2 minuter tvær nýggja militærbasar og kanskje utbyggja aftur tólubasar. Så jeg tykker vi at Grønland verir underdukt i pengun og så få det sjåvande til at her kunne kjenne seg tryggland og nu har det en sterke verge hvis det også om at anker skulle lobby av der helt at kan man spille feffis og USA på sig altså USA har haft disse møllegene at han tog inna man har veist at møllegene til å bygge nødja basar det står i 21-tallene Så för så, det är inte nytt att ta i. Men det som kanske är särskilt nytt, det är att man nu har något som delt parstan upp. Du ska minnas en ting, att har du styrstyr en av värje, så är det samstundens eisne en tillockan till omkran att löpa av. Alltså, hur ger man en av värje, tog man det vanske för att omkran vill löpa av. Och det är klart att USA hever Schaffinselot, som Eisen Trump säger flera för namn, heter för National and International Security. Det kan man gå skilja, det heter ju en pastor av amerikanska kontinenten, och Grönland är ju en pastor av den nordamerikanska kontinenten, och är lika som en förhåll till Kanada, till USA, så att han vill ha verkar runt om eller i Grönland till ett eller skilja. Men så har man sagt här att NATO ska vara mer tjavärande nu än vad det vill göra. Inte Danmark så nog, men NATO. Och det här att det är ganska verkar sig underslut nu och ganska ena sätt, men möjligtvis vill NATO mer skönligt i grönländska territoriet framöver. Det här vet jag också inte. Men också vägna så är detta ägstning en vidkänning av tjadön och att åka maktiskes uppgav. Alltså det är en hopplös uppgav för åka. Åka må här var en stärskan aktör in och det här blev så res för natter USA. Men att det här som jag säger det är så har man gjort en skillnad till hina London. Alltså det som inte är NATO-land, det som inte är ES-land Det är få troblöga vi har kunnat göra ulöver i Grönland.
4: Och sälja Russland och Kina.
3: Jag tänker så lycka till. Alltså om vi såg ett tag och inte skulle bygga lufthavnarna i Nuk. Här var kinesiska investerare som ville gärna vara vid till att fortsätta lufthavnarna. Och ta för danska stöten in och säga att det kommer inte på till. Detta skulle åka fortsätta i Kongarysen.
4: Lars Löcke för Grönlands
3: vidbildning. Ja, och det är förstått en framhållt av tog koncepterna som åker nu sådär nyfällt i avtalarna. Det är att alla främmande ulover skulle göra den här investeringsskrivningarna för att parten skulle se gott för det lite. Och det här mestur i första ända är det som har ganska störst avhåll att göra ulover i ett nu mineraler i undergrunden eller hver annen kunne kunne gjøre til USA. Det er klart. Og dette er en avtale som virkelig leder horene opp til at USA kan fære inn og ser uiløver i Grønland til tæra snusje om mineraler i undergrunden til dømes. Til vinning, så tar
4: jeg. Og få hentra mineralen og øren som da ikke få hentra ærestan.
3: Og jeg tykker vi innast inni at jeg hadde Trump retorikker om om han skulle bruka makt og alt det. Han hadde et taktisk spil. Han spilte boan opp, men jeg tykker vi at systemet i sammenheng er gett av lukka vel, at jeg vet akkurat hva det skulle lenda. Og her er det sikkert lender.
1: Og jeg tykker vi også som tog at ja, som Johan sier, nå kom det for inn og kjører noe baser og annet. Alltså jag tycker själv vi till Altans där hade åren här inte var så nämnt att komma in. Alltså nu var så kom här till alltså det var som stövan och den här nörliga stövan som är just det att hon talar fyrdjus ner. Och det är det som börjar vi alltså kvart var det nu Donald Trump kört till han börjar i. Alltså jag har en syn ja. Alltså vad är det här och taktiskt spel eller kvart. Och vet jag vad jag inte säger till Östny att man har ju trampat han nyår vi värjen så sista åren. Och äntligen man kom här till att alltså Donald Trump började ju visa ner i det första sättet där han måste börja grått och att London brukt för en ekvalitet av pengar till betalt och släckte till natt till att skulda för oss nu. Och det blev öjligt upp till ju. Och så igen har vi drycken vi uppfattar nekvärare och och därför var så unga där vita om ta välja vär här han att så det färra vi hörna mig eller att det vär och show för jag kunna komma men tills man nu har just visner det där nu har man väljande slåva för att du kan stå göra stinsna och ta er kanske nej vad gör oss då att och visst man tänker det här i samband vi Ryssland och Ukraina alltså Det krutje, hvis de EU-landene ikke hadde stola krøyene eller Ukraina, så har Russland ordnet det på kanskje på en tver viker, så det krutje vil li ut. Men her sørs det, og en øyelig støvr han kom inn, og tror til at det noe som man bare kan ordne over noe få av det gjør, og så det utviklet på helt annen måte, og det noe det samme ikke av USA i samme med Iran. Altså, Och vi söker ärlagen av tog och vi söker till dem att oljebrusen han ångar att vi hackar inte samma. Tog trycker vi tog att det som att det här som är man kan säga allt att det här han där eldstövaren som är värre som ända i VS underskriften till oss i ärlagen som blev gjort och gör det är värdligen slåa fyra sådana att USA nu kan färre in och göra något ting och att hinna landen i Erefax vakna i og så sier jeg at her skal noe gjøres. Men jeg er ikke nøyvig om det alltid er at Grønland er bare blitt tattere, er bare kommet tattere av Danmark. Vi tog som har, vi ødlende snedet som gikk 24-22 sørste varene, så er Grønland blitt faktisk nekt tattere vi Danmark. Alltså, jag tar också nu, hvis du hoksar om befolkningen.
3: Jag sa akkurat motsatt, alltså jag hade en rejält annan sier til at Grønland kommer månader tettere til USA.
1: Nu huxar jag som tar du huxar om kvätt ta manlig grönna där skyr va alltså till Öland näck som har väntar lukas och väntar så nu möter Danmark och lukas som tänska lukas som vill ha trikten och så är det men det måste att det först går ju bort
4: Då vill jag också kan huxa mig att vi tackar för er lösen mål in i det här tror jag att vi vet att alla Grönland har öliga stora herrnar Leon Tuttning i samband med Arktis och allt det här och vi har alltid sagt att färja lite strategiskt och öliga väl fyra och allt det här kommer i norr att han säger Jag har vi kunnat säga till fätan att det är nio tonar på nekva matar så där att vi snackar sina gunta Hei, vi så sutt av det herrnar vendingar kom her, og vi sutt av det som åmanna sjånen, vi sutt ikke det som aktor ved luftene, vi sutt av det som under sjånen. Hver det fargar, og vi som stavrar på ulandet akkurat nu?
2: Ja, hvis vi tenker målen mellom fargar og Grønland, just nere for, altså, råkning, vi hadde aldri vært om sier tiltik no, Monroe-doktrinene, altså, hun snivet seg for å takke avamalene til USA, som vi tog inn og lurer et størveldig, og som vil skapa seg sin egen hemisfære, og også utenfor seg selv. Og her gjør man til stafestingene at USA må ha temmeralt, og med Karibia og Latinamerika og Grønland vi mest av en parster av det amerikanske kontinenten så akkurat det her som spelen i farger slasje en parster i vår høver vi ser om et land i Kobagrepsen hva det som henter ta og omkring andre kommer inn i det amerikanske interessesfæren og följer hött och en EU-gäng så tar vi alltid var en för kommunister som tog den senaste radaren nyr och samfällde så löjda Ljövar och Egon Thompson och jag sörjade det blev görs också på sig och i Blövnen att han har tagit följer som så om den AHA visste det alltså men Øysene tog at han hadde kalt av krutje, sitter vi i en kjensle av at nå er bare frier. Altså, at det som globalisering, altså, her skulle jo bli at han totale harmonier i ødlån låten, i handlig og vanlig og i politisk samskift, og så videre, men terrorbalansene ble, altså, vi er altså ikke kain og apel, altså, vi vil ikke komme noen. Da det snurrer seg om alt dette her, terrorbalansene halter frem, Och det är också en pass av sig avtalen. Tog att Kina är nu den här största budskapen i hemmen. Russland är blev några läkare av krogsförsten som där har haft, men tar ju sannolikt en pass av terrorbalansen. Du tar skita vid en större pass av atomarsenalen som är till i världen. Tell sig att jag är spänningen är faktiskt akkurat lika stor nu attor som det var i kalda grunnen. Amerika är bara herrnavliga så öljande stärskare än kvärt och ina grannar är i löt. Men jag tror att Russland ligger här och USA ligger här. Kina kanske inte så avars för färgen, men så lite jag vet, alltså i en Sverige i mittlen, Hälsberg gamla störvältene, at vi at du nu har en stor hernålig tøytning særlig kvært, og i ivor vøker, vi vøker og tyver man hava, henter raderen og på stand oss kjøs som møl. For jeg kommer at du til å se her ulov og møløkene. Altså, det skylder jo øyla vel amerikanerne, og vi tar hava yngste, jeg finner ikke til, nyr og henter sattmålen, at det først og fremst tøy, og i er jo europeisk land som kunne gjøre ulover i Grønland. Tøy at Grønland er øyne ekke mineraler som er øyne vikommende fire mittel andre hernavrutene. Altså, nå har vi akkurat lyst til å høre på en 5-600 søger om kryolittminnene i Ivetot, som har øyne som en tøytning, mittel andre under krynene, fire av kanene. Og faktisk lukk inntil hans og uthavum, etter at det ikke løs hos Vienna langer, men det nekk andre mineraler ut i grønlandske undergrunden som eggvillige vikommende fyrir hernavaren uten egn, og her må kineserne hava nokst nekk alt i, men jeg aldri ikke russerne hava nekk alt. Tog rævet om at det det samsynt og landene i Vesterheimen som ankersvekna få møvlagan, og bare teg få møvlagan fyrir Jesus her i ulovna som neivar fyrir jeg kommer fram at rævnen, men akkurat glendan til så her støyner, altså til dømes støyn og pitofikk. Altså, her var det 20,000 mass, 20,000 amerikanske soldater i pitofikk, eller i tole, i sønner tog. Men det var ikke noe samband ved det grønlandske vunnskjøt. Her var det ikke grønlandikker. Det ble jo flottere borster ut i bygden som er på en norrafjær. Og i Narsasvak bor i øyla lydige folk i Øysene, og ganske heldig tatt der på Narsak og Kokardak og Torbøyner som er sore, men allikevel så mye lengt inn i fjøren og at det var ikke så øyene gå avskam av folk i landet som så. Men det er samtidig tog, vi gjør man så tog, altså alt han tog at det kommer nekva milliarder inn i Øyloven og i et land, så gjør vi, altså, ikke er øyla øyla øyla øyla det gjør en øyla multiplikator, sånn at det kommer til å hava stavr og avskam og han går seg i den økonomiske ekspansjonen kommer til å se ut i Øyblandet og i fremtiden, og ikke nye om det.
3: Jeg har ikke nevnt her om det her at det lukk til at det det blir en sånn fobipolitikker, altså det her at man setter en rastlige folk og gjør det i åttafot for så sier jeg kom at han og sier det her jeg har bo på hos du kunne omgang hette og jeg må si akkurat mer han da vet Venice som är i Vestmanna i morgon herrn av Venice, hon imponerar överhuvud inte mer, alltså jag vill det vill han väl vilja 14 jag hade inte hatt maten att åker i förgrundskola och förgrund, det är gott för att kunna sätta radar upp här, men det här var militära installationer i förgrund det är inte slett inte under vi det här tog ju något att åker här var en röd politikerna där som diska hette vi att spia 8 sova iva för sjöarna för att säga här och jag var på bopakus och läsa där och jag har Trump säga för att han är för är att Grönland verur alltså i Grönland ska show att jag cykla russar och kineser be ju om man har vatten och i undvarspaten och att det här är konstant hotan. Men alltså, serfrugan hefur fyrir att det passar inte. Men det du såg att det här Ivan ser det här att omkring behov för att få hjälp och just för att få en att gå över det är taktiken och att se så ofta och att bli vid och så att kanske du då du att såg åttan så kan du hästa ätkfögor hvis du hör bo på hur du kan berga folk och så det är sett hinder jag har sett ena för träd Folkarens väl i följen var ett tydligt dömme med det. Man får ut och såar det här muslimska åttan. Att nu mågår det tagen samman till annars blir det följare underdukt till muslimen. Och det här ger vår på oss att begära. Det är inte för. Det är inte för. Och så är det i Tyskland i det. Och jag har sett det i Sverige. Och jag har sett det i England. Och så är det alla ställen och de mågår. Att det är ett som ger sig uppåt och mer i gallande. Så, ja... Jag vet inte, alltså han ältalan är hon hever sig en bästa sujur, men hon hever ägst en sån här myska sujur till evig sin sujur.
4: Men det är vi, här är vi tantrutning som färger här och i det stora bolaget, det stora herrnarbolaget här som snack om att det blev, inte krutsch, men kallt krutsch efter på en annan mat. Är tantrutning som vi hade, är han mindre i det eller större i det än han värt att ha kallta krutsch här i
3: Nei, vi tykker at jeg tykker stadigvæk at følger her var strategisk en stor tydning, men spurningen er hvordan dere selv selger dere strategiske plassering. Og jeg hadde ikke hos å bruke den grønlandske modellen i overhøver ikke, og skulle gjøre det på egne måter. Som jeg sier, at en radar vil sette opp en stadigvæk for å kunne overvake luftøysen og lommokken her, det kan man ta under vi. Men att henne av stöjer och annan vill i färgen ta hon mig inte. Absolut inte. Och jag vill inte att förändra mig vid det här så att jag förska politiker ganga att det är det som amerikanska kaubaten och älpar sig av att nu är det gulligt tycken hånden. Tog jag att det snurr sig en helt nog under ting i systemet.
1: Ja, men det är ju inte troligt ringt att möta om alltså kvärt Så ja, så härna var politiker och härna var målast. Det här är några ting som man inte får veta. Men på en eller annan måte så vill du driva en ojat här. Och vi såg oss när det här ströj om radarna. Och man har kort öjde på att det här färger skulle absolut inte vara. Och en pastor vill ha det fullkomligt utanför och sådant. Men på en eller annan måte så... Så är det väl ringt av er åtta. Du alltså antlar du fyra eller med oss. Du kanske inte ber på av lejrarna. Och tog på en annan mat av er nöttra och vissa kolor. Och är samt att vi Johan så tog att här när du står i färgen så här. Det sitter och säger att här var man heller inte. Men att du bäckar en rätare och att du vissa kolor kvar hanspart du hör till. Och alltså om så kruskulde brast ju alltså kvar en past kvar är det för pasta till värst det va och det halde ju själv var att på en annan måte halde ju till rätta att man ger till att man någon voiskolor och att vi ösen inte är naiva alltså om det att jag tycker att det är naiva om att färger här absolut en ahova Ja, hinna landa någon och så är bara spårningen kvar vill jag föringa själva vara. Ja. Och då är alltid det att det om man vill det inte men to nöjest av vara en pastor av Einarlöron och då är bättre är vi så en pastor av ta med landa någon som vi det känna och är och en pastor av natt och det alltid är en trycklöj för färger. Det alltså nu snackar vi om Danmark alltså vi klarar inte att köra själva i samband vi skulle ett land hända man så där diskuterar det att om vi får spåren gelökte som kvartera förjar i samband vi först skaffa oss själva med att vi skrutch brister och vad så och tar vi vill ni att för att falt ju där just med att möta vad för är kanske näck mer eller hjälp tog att samfället är så ölen är brått så att Alltså, vi skulle inte underbätta attention, absolut inte.
5: Då
0: Tar vi att fyra allt det här ska gänga upp och vi kunna ha några så må vi väl ha en kjolsärkörning att det är väl?
2: Ja, det var akkurat det som satt och vuxade nu. Men lugg att det är att vi är det som tar in ju. Man blir ju att säga att Daner tar och i Tyskarna invaderar och Danmark ta vi satt nu väl där bara det bara det var kom några av vis så var det några down som då ju är Liverag och några är som då fick han på 300 rävna så då runt bara runt han så tar jag runt 24 var upp mot oss ner och kvar skulle fem alltså just vad gör om så är att Ja, att förra året invaderade vi blev ju invaderade under kronan tog bättre av Ansman och tre alltid de flesta var och Serafin om ja, att det går sig inte vara alternativ det går sig vara en annan sköv och ja, till en geniv om det här att förra året av oss vi ligger så sådana fyra att vi är mitt ojämn och som är spännande och så är vi själva inte just nu om ikke en frikk i Tømalen, så går det en finne i Tømalen. Og tog kommer til den parten som ligger som sitter ved regn og tog hemisfæren igjen, har sagt, at jeg var fyrig at følger så eller så i den parten av oss ned. Sånn er det bare det er bare døm om det, at du slipper ikke snekka leis, at jeg ber ikke til å være kvarst i et eller annet. Tog här vi måste göra vi måste välja och vi måste välja vara en parstre av tog som vi har en parstre av och inte inte alltså att allt annat är på och hoppla så låg som en kopa in i norr att någon säger något det är också inte vi har kan det där berättar ett land andra av dem hade just nu inte hade funnits ju så det skulle säga att det är ju en aktör som man ska säga att den og Øysene tar i Fulvets landstorie var oppe, og vi tatt at det er oppe da jeg satt, og folk hadde ikke noen med Berløsene i Bratann, at Danmark hever altså ikke bo Østerfra, er for å gjøre heva, sjås avgjør retten til at jeg kan avgjøre om hvert og rett ikke avgjør hvert og i forrige vi bruker som kjø. Og nå hever Grönland så som är ett annat angst hemmastöd. Så finns ju han själv av ju rätten stäffestan i en traktat som gör i mellan USA och Danmark. Det är nog så avvärt. Det vill säga att Danmark har alltså gått till att nu är själv av ju rätten i nok. Men Grönland är inte brukan till town vidare så inte. Men jag tror att jag lagt mig över er ute och är bara ett lojtesyntor Iva Samur, om näka för att hända Hesomalen vid vikande så långt som bara Stöjnilsen är de facto lagmäl i färg.
3: Du, ett är mest till, hvis man tycker att ältalen självare, då går tos för tjallsäljarrätten. Alltså, tjallsäljarrätten ska frabås till SD, till det rätta forumet. Hesom tjallsäljarrätten som är beskrivar och ger sig ältalen är i mittlån Danmark och USA. Och så lägger man mest till att här som underskriver vi är, här är det för kongeriet Danmarks regering sammen med, alltså testande, det är inte tryggar självstora söjler som underskriver till Danmark och Grönland samman och så ständer USA hinemellan. Så kan man liksom ta ut det som man nu man ena för EU ro till.
0: Men kanske är det politiska EU-vårdsänk.
3: Ja, kanske. Kanske det, ja.
2: Ja, det är det som jag säger. Alltså, Brabant ska vara färdlöst.
0: Ja.
3: Även att det är så... Vi råkar i följande samt om att han tar rätt och slugger hem och åkla brukaren så att ungen makt här i hemmen och såg förhållande.
2: Ja, men staden är bara att han har vid hemmen blockerande minnelåta och ena samgångar som inte inser att det är vi görst, men det var en stora mörlåta som inser att det är görst, men det är den blockerande minnelåten som här till det är sikra ute i Malmön och sådana som den politiska mynten för en seriot så är det så.
0: Ja, tygen hon är färre frågan. Vi tar igen och hur man lyckas det är bra, men tack er oss. Vi är klara efter mig grejen. Vi en nødgjør stjøtning, for jeg takker deg om fire sendtisene der. Hei, Sekar Jensen, Jans Eidskort og Torbjørn Jakobsen.
3: Super, sjøl takk.

ljus og kvöld Erst tu tan Et skugga tan Ta ui hurar leta statur Känslan ryster ui tuin heim Er ta tan Tu känslo

men fire.

0: Velkommen til Politisk Tjekk her av FM8. Til sånn snart at Grønland, Danmark har gjort en avtal ved USA og hans vikne om Grønland og fremtiden til Grønland og særlig trygt av virkjøpten her. Men her er imensk andre virkjøpte. Til at vi har hatt oss og kjenter om, vi har hatt oss for hatt oss og kjenter om hva i avskan heter over av farger og hvordan det ser ut til åkken og åkker av kjøldreier og så vi er frem etter. De som mann av panelet sjåkene det er Axel V. Johansen, former Janne Fløsland, Beiner Johansen, former i Falkaflasjonen, og Siri Stenberg, som er former forskvinne i Tjaualtet. Velkommen.
1: Takk for
2: det. Takk for det.
0: Vi kan börja med det som har hänt nu, hänt att det är en torsdagen alltid där var, att de skriver om under samman vid amerikanska nekvområdet av forskningen om Donald Trump. Beiner, kvart säger du om det som har hänt här i Ure?
2: Ja, det är serferien om det att han som blir ondskriva, mittlen USA, Danmark, Grönland. För att det är väl ju en, man säger, en ölja löjentoy som vi vill sysselsätta tyna och man kan inte umynta sig till att trösta som grönländare över ont där. Och vännande är efter en ändiga till att som här och inte finns nu i rummatoy. Så jag är alltid glädjligt att passande samt där och ta sig ut att det valda frier. Och jag är alltid också gott för NATO och också att det är samma till Väströmnen till att man är man kan säga att det samma är samt om Karakos man gärna vill färra och man inte vill göra sin dag. Man kan säga, tjås är att jag är rätt tjockare nu då. Så i allt det att samt inte så alltid att det är väldigt gott och sen rösa ta imon, man kan säga. För att danskar och grönskar så är man starfälla hon här för det arbete som blir fram. Så i allt för så vidt så alltid är det gott att man är välkommen och att du frier och sen valt där i hända spårningen och vänner det för dig sen alla anfram.
0: Siri Stenberg, hva sier du om det der?
1: Ja, det er ikke nødvendig om at det virker som det er en øyla store lette av utlån, særlig grunnlandske folk som er veldig under øyla for å truste. Og ja, jeg er veldig ivre med at det er steg på, og det er veldig utrolig krøst. Så at det man finner en av seg mye, det er trygg for at utlån er glad for det, og så er det at alle parter selger det akkurat som jeg sier, og nu kommer sjåan til etter tog en fjerde vise æstning ordentlig kvart stendt ui æstning uten tog som skriver vi luttlund kan man sige men alle parter har nok finnst ikke okkurst bors ur avtalene og til sjåan til godt og ja, jeg vet ikke om hvor fjerde stendt inn ui til men det virker som at USA hun finnst ikke et stort rei i samband med investeringar og annet og æstin av utanrøysk politikken og verje politikken og driver faktisk ESV at ønsken kan gjøre øyler utan tærpastaner og det andre så finnes det her vi at tær halta sammen oppa sitt kongsrøyke til reie linje der og grønlandske folk er sjående glede at nå er det frigjør og semja og så er det her vi kvært og det ligger ordentlig ut og vi selv skal gjøre rett til noen så det her har det så haft kan man si stedfest fyrr. Og jeg vet ikke om jeg leste det rett, men så som jeg leser det, så stendte det et eller annet vi at ja, man vil jo kjenne noen folk har rett og teirer folk, og har selv å kjøre rett. Men hvis du leser bilene, som jeg vet ikke om jeg har rett å tolke, men så det et eller annet vi er snitt at folk har ikke skal samtidig til. Så jeg vet ikke om det så stor brøyting, men til frigjør. Det nok det som jeg alltid folk er gledes for.
0: Axel, vi har sett det var så når det var Ønsblad Kaufmann som var sendt med over i og i New York för Danmark under krönen och nu andra in för som Jordan avtal som så var enter chart i nu andra in alltså och ja. Så kommer han här där är det bara en modernisering av tror
3: ja i allt han för att han så kallt man Jordan var nog inte in för så som Jordan alltså bättre så Jordan bara formell avtal mellan Danmark och USA och Grönland var absolut inte som pastor att ta om och rätta den där charm USA till Hernali Ucher och Hernali Wischem i Grönland. Jag håller till stora mån att han avtalan är status quo för Grönland. Och status quo är gott i mån till vad alternativet är. Tror jag Grönland, vissa alternativ är att alltså, det vill ha hittat fram om att täcka Grönland vid hennarliga makt. Eller om det här blir gjort för så länge så är det ganska värden att rätta att finna avskan och finna valt i Grönland på era matar. Vi tror inte att det är så framöver. Så alternativet är att det är rätt som lyckas status quo. Är gott för Grönland och grönländska folket som Berge, Lökmöver och Siri Stenberg och Vinja. Så här var, så här, alltså, så är det inte bara att grönländska politiker, men grönländska folket lever i ett år nu och i två år eller lära loj. Og tog jeg alltid det godt. Og for åkken har det ikke noen bøgnløse avskan, men det har det også bøgnløse avskan av Europa og her vi også i åkken er til vi at hvis man ikke fikk så mye og til å utvikle seg så løy som høttene når vi er fremme, så var jeg så vant for NATO skrattene igjen. Og det har jeg nevnt veldig godt for Europa og for her vi også i følger. Så jeg har alltid en god avtale for Grønland, imot tykker støven som Grønland er i, og også en god avtale for Europa.
0: Nå har det alt siden vi måler minne og på tatt på utdanningspolitikk og har hittet seg falsk. Men ta vi Trump for noen måneder så igjen, jeg høyte vi at attacka Grønland og kanskje, og ikke avvist at det var nøyde å gjøre det med makt. Var det et spil, eller heit det nærkant å komme her til USA for å attacka Grønland med makt?
2: Så jeg halte at man, alt det som vi blir sagt hjemme hos Tichy og i Olvara, altså man er ikke lagt på det, og tog alltid jeg høysen til, hvis man kan stefa seg vidhets i avtalen, at alle de her høytene er vekk. Og høysen til at forsøkning selv er underskrivet seg i avtalen, og så man sier juridisk bondse til halvdene. Så at jeg har alltid styrt noe at det er grønlandske folk, og alle har vært under øl og større truste til at man ikke ordentlig vite hva det kunne komme og hente, høysen etter de utsakene som har vært. Tui är det väl att man kommer till att säga att han akkurat kostning om bröjter det är sån annars spårningar men i måttet det här som hever värre men bara till att man är kommit här till och man är ondskjöda korfa stäffas till att det här höjtan som här värre för om bäg att man ska säga täga det de där som hör den till det här med och så vidare att det här borde vara av vården nu och man så fram efter görs man hever görs i nekvar från ånda bara samstarva om man säger hes ju ochen här och man ganska vuxkar där samstår så det är helt ju så jag är glädligt att man har finns ju alla där hött han där jag vet
1: men det ja jag har alltid att man måste så mycket uttalna och ut och jos någon att ha var en ordla kristus då och hur så fröjer är det att samråast så jag vet inte hur så fröjer för jag samrankar det var värdet tog jag att alternativet var att sånt har blivit lagt fram allmänt att landet blev tidsi och vi är när vi visste att skulle till. Så sjåvande kan man säga att i åsna tog så är det sjåvande otroligt positivt att, det är, att man nog finns känna sig med och att det är frigör. Men det som mamma bär ägstna på en annan mat där nu brukar togna till ägstna att sätta några kritiska spårningar till också ägstna själva ägstna kan skalera några på stort tog att ta ett annat land ska in i Grönland till att avgöra hur de kan investera. Och att ni avgöra hur det land skulle vara vi och så vidare. Och gå vidare att Grönland har några ögoner och annat. Så kan ju inte lade vara högsta tankar, inte visst att det är så. Att bara nu inte till för att sitta efter vi att något annat färre kan ska stävigt här i rutsidömmet. Men det har mamma så hoppa att det på en eller annan mat att få för sig. Men detta för att blodan också frukt för att öla något långt affär in. Och till bonden nere får inte släppa in. Och det blir inte värre till helt och för att ES har haft så... ES lånten har haft så fria utgång till att komma in i landet. Ja. Och till ägstna bonden för på att han matan är man ska... Skulle Grönland valt att bli självstått så skulle det vara pastor av NATO. Så det har alltid ägstna... Alltså, det är en avtryck kan man säga som är tidsen och just ner. Men kanske är det ägstna näka och kunna bruka till näka till att du får en demanskap, alltså en alltjål demanskap som på en eller annan mat ägstna förstärfest i avtalen. Så det är nog några ting som åker ägstna kunna kanske få åkra bästa folk att grejna sig avtalen av fyrkån så att åker kunna lära näka på sjort.
0: Alltså vi har sagt, jag tänkte här vi tar i Trump hötte vi affär in vi här med i Grönland. Det stände nek var natt att ta ösne. Alltså vi höjde nek om att det här tog sig i Europa om att nu må det göra kommer att läsa av USA och Clark själv. Är det värdiga så?
3: Ja, det är inte nu om det stände nek var natt och det här värdiga så är det stoppfunder i natt och berger. Mer allmänner och kanske mer adultfunder i det senaste året orsakar av stöven i Grönland. Och att bäge NATO tagit till Oliver som man för att i januari och i år så sände NATO, alltså herrmän, upp till Grönland. Och det är inte stort att det gör det. Och jag har alltid önskat att det har ofta sagt att det som Donald Trump säger ska man täcka med en grann av saltet, det han säger så nekv. Men jag har alltid att kvartsen i Danmark eller Grönland har man tidigt här höttaner som har varit som innan har man höttaner. Det är alltid inte man nu görs. Och tror jag tycker vi också att här man finns ju en avtal är gott för Grönland och inte minst grönländska folk. Men som jag tycker efter själva avtalet så halt eller ivist i om Grönland kan när om USA kan näga möra i Grönland nu alltså här när det där kommer fram någon tant till det kommer nästan allt det att han hade en general rush och hur man så efter hette här vi är främmande makter som inte är ju parste vi USA NATO Europa alltså det är många som har kusiner som Kina och kanske också Ryssland inte kunde utan vi är gera utöver och i Grönland det hever på en eller annen måte Østenby Galdland i æren. For noen halvt på havn er en skjønne så atle og kinesere har fått seg noen flåvetler i Grønlandet. Det har blitt stekket ur Danmark. Men det er halvt på Østenby at det var ikke bare at Danmark ikke yngst, men det kan skje Østenby til å alliere og som Danmark allierer vi, og her vi vet, og Grønland og Østenby allierer vi, ikke ordentlig yngst til det. Og så var det daner som bæg vi stole og vi leal i land og fått seg og tar flåvetler som gjør det her i Grønlandet. Och det kan gott vara en fyra månader. Fyra Grönland kan också vara en vatsö. Som ett hitcha, vi vet att det är bättre än 20 år. Fyra månader kan vara att man nu har ärmarskat och säger att det ska vara siktning från ES och USA och NATO och Ulland som gör det här på en. Att kanske ES eller Europa eller USA här att göra Ulöver i Grönland. Jag ska få raven ihop. Raven är en ekvire, men man färdig att Grönland kan inte få det upp så ofta. Det kostar miljarder och Ulöver för att få det upp. Då ska man ha en inspränning. Det är så Grönland som man tycker sig om det här inspelningen kommer till er att royalties och skatter och annat ligger efter Grönland så att det kommer till Grönland ska falla någon till gåvar.
0: Jo, jag har haft det väl en problematik som man ser alla ställen här som långt här var röver av imenskonsliga. Hvis man inte själv har råd till att få det till halter eller till vea.
3: Men akkurat det man tycker sig att han ser om 20 år är vi som luftar och samtidigt att vi vet bättre och samtidigt. Hvis USA och Europa för att nokta Kina att göra ulöven i Grönland och kvart i USA hade vi på av och ger och lönar. Så spårningen är det så gott för Grönland.
0: Ja, nämligen.
1: Ja, men det är akkurat ja, men det är just när vi alltså tar du över bonte till några samhällspartier som faktiskt ska veta som är löst det. Det kan gott vara att det finns oss att hålla kring ute, men att här kunna komma in kan ge vara just Grönland där en bättre samhällen kan stå. Så det är akkurat som det kan vara bara i 400 av ansvar i utlån och det som jag hoppas är att ta allt kommer samman om att detta här för att vara gott för det grönländska folket. Det är väl till att det snurrar sig om till tärra land och tar man helst vittjärast utifrån aktion för att kunna ta komma störst på sig ur och ner och inte mera som att hur kunna andra land komma in och bruka tärra rövner. Det är inte gossor munhåll eller akra hållningar i flotchen till det. Att det är väl det som är sensorn i utland. Det är ett kämpestort land vid någon och stor rutsdöme. Och det är inte okänt i söven är att andra land tjänar nog få på ra under tja öron.
0: Nu skulle du för att snacka lite och för skrivit nu med en liten löte, men det heter här att Berge, ES och Danmark har sprant pengar in i grönländska budskapen akkurat nu. Gåste större parter av politiken är det?
2: Ja, så det är ju också ett signal och ett mån till att han och så där trusten nog där trusten som Grönland är under nu så är det inte att bei Danmark och ES vill jag gärna visa sin stora till Grönland så att det är kanske till en pastor att läs ner Max och Rolagan som är valta och så kommer alltid spekulera om det är gott eller inte alltså jag alltid har bit i förrna haft eller gröja stöv i mån till att vi vill gärna jalda och egna rockningar och till när man gärna vill hålla fast och så vidare. Så att jag tycker att det är också nu kanske vi har ett grått signal alltså det kommer ju geopolitiker och geta av olja till att är det så att säga att USA hvis det kom här till inte vill eller vill uttäcka grönna vi här med eller kanske inte vill vira till allt att man är görst och inte vira till samma att man är så tycker jag att det är så här i Danmark så är det sent det signalet, det vill jag det gärna utför Grönland så att det är en geopolitik att ta pengar med det att säga till
0: Vänd till detta Grönland när det är att Danmark och ES
1: ja, det är helt det, det gör det väl allt så att det är något att det är just att samla vid Grönland men det säger sig självt att mera pengar kommer in i landet utanifrån troplare kan ta blöva hur långt den inte har grönlandet att blöva självstått. Så det är väl en balans i här som det är i Estemoa hitcha efter visst han vägen det vill jag färda som det går så har sagt och tog kan man kanske man ska så söka Charles att göra rätt mot det här. Ja han är stärfast det här akkurat kvar tre till det vi tar kan man så diskutera men viss lejon till att få ut utan vi är långt vis ner så att jag inte alltid en spår grom kan vi ju när vi så det när vi ju så själva men jag tog också för det här tar fram till och för att jag kunde stanna egna benen.
0: Axel?
3: Ja, är sant det han bara undrar inte ni vi om att geopolitiken spelar in det så för någon att det är tydligt för Europa att grälla liksom strategiskt tydligt med den Miklon omraje att det är en part av Europa och inte just en part av USA och så kör man då snällt att det är veck från Berge, Kina och Ryssland. Och för Danmark skrev det uppenbart tydligt att vi är vart av Grönland och Ryssland. Och vant kan ju vara fyra. Alltså, la vare går så fyra att USA, om det inte för att bruka hela den makt, kunde bruka pengar och är annat till att locka Grönland. Det vill säga, alltså, det kan vara till att få en rutschvöjning från Danmark ska gå vara 4 miljarder, men vi kunde säga att de 20 miljarder eller sådana, det är små pengar.
0: Ta bort ett dollar.
3: Ja, ta bort ett dollar som är adekvaterna nog. Det är säkert så pass rädd, men det är inte bara för att köpa det, men det är inte att vilja ha en god avtal över Grönland för att halta dem att Europa. Och men tyst sån avtal som Grönland just frivilliga vant med att Grönland försöker pengar utifrån. Det är visst inte till det, alltså en äkna budskap, det är nog så att du får pengar från öron. Så kommer det inte närre att få en kjallbjörkna boskap. Det är så här till att man lever av mammans hund och så är man så hänger jag som mamman säger. Alltså, hvis du kör som jag säger så fanns det bara pengar. Så det är inte någon stöd av snacka vill vara i. Och det är inte hur stöd av Grönland är i bort nu. Och jag har aldrig tagit mig nog så näck efter det. Det är just näck var att det är så rå att det ska få upp som så ska geva landskassan och sådana intöker att det kunde vara platsen och stolen för ES 48. Och det här kommer att det ska kunna om rå att det är så näck som man helt är i undergrunden Grönland. Men det handlar bara att jobba till att det är inte kommit upp än till
0: det. Nej, och det kan gänga några år.
3: Det kan gänga några år för att man börjar att arbeta via fått det upp till det kommer och intöker och kommer i kassan gänga några år, ja.
0: Jag tror också att Luka kom in och här vi att Grönland har själv en hernalig tutning, en strategisk tutning där ligger här, där ligger det störst och det är äckvistligt. Kommer vi till sammeta åkara strategiska position och det vi tar som Grönland har, eller är åkara minka som vi har hyllt i nu att kallta krutsivalli och nu är det så viktigt att vi tar gradarna i och så vidare. Eller är det vid stadväck avhållvärt fyra lantning och i Europa att vi är det? Axel?
3: Ja, jag kan tacka först. Jag har alltid vidt misslycka av som Grönland. Och jag lägger oss mest till att jag hukte efter vad som var deadline eller hukte oss en dansk genre-sändning i fyra kvällde. Här det tog sig om att det som gör till Grönland så avvärst här var att kärpata kom till cykla fram i som man inte satt där. Och det var också kärpata som de russer vidare vid är det nekastens norr att de säger att de kan smäcka näsa 20 år. Det är inte betydligt att sådana där i det. Men tar kärpata när det är inte bättre fram i Grönland, det var också bort fram i färger. Och det var inte satt där i det. Det är också en tur man vill ha när det utgör upp här uppe så man ser det bättre. Och det är samma vi lovter om någon till att ta som ett här det som vi i färgen kallar för GIFOK GAPP det är så ett tomrum som inte ser fluffer för det är för sent så jag syns det är fortsatt där sen är här när det är fluffer tror jag att vi skulle sätta ratar upp i färgen och vi är inte öjla centralt i norr att han ser av så det är inte nivå om vi har en större antydning geopolitiskt som Grönland men det är inte bara för att han är av i färgen som det och så är det i Grönland och tror jag är vitt kanske också inte bättre vi är inte under radaren om sådana svar.
0: Men lagvarver, vi sörjer ju att komma fram till härskip till vänningar runt omkring och vi på omkring mata det sönaste vi är till i Västmanna här som berättar er och lag omkring vänningar. Är AHL mest sett ett AHL i det?
2: Ja, spär det här att vi där ser nu och jag några är att man kan säga sörst ganska en sex tjejer är att de flör sheeps kommer hända vägen och det är vänningar för att kunna köra ut sig. Det här visar sig att vi har en strategisk antutning och just som Axel är in ja, det kommer till bäge, man kan säga ofta åka loftrum och åka köra ut sig. Så kan det vara att det är bäge flåfer, kappar och annars som färdas i hessen och tog är det nöjd för åkon. Vi tar tåsan ikon och loft ett lyser att det är för några år sedan som ska sitta stopp. Men det är också upp att det är lösen att sätta några show radar upp som man också ser till färslen som är runt om i åka här. Och det är ju också tror jag att vi tar en öliga strategiska tutning där man kan säga att det är att släga Porsche in i norra Atlans här som färger, tar man färger fram vid Färgen, Osland, Grönland och Brettland. Så det är Porsche. Så vi tar en strategisk tutning och ja, man ser det också nu. Som sagt, vi är som vänningen som är det. Och där ligger ett brettst hörnarskip, Molanon. Och vi där ser en ekv, amerikansk och annars. Man kan säga, skip ur NATO, London, som har varit här. Bär till vänningar. Och sen bär till så praktiska ting som omkartärnaster och bunkringar och manningarskift och annat. Och till något vi har haft nu, så stjärna och sen en härva och något att locka oss alla fram vid. Och det är också en mat i att man säger, hjälpa eller göra åkare till utgöldningsnivå. Men nu har vi inte någon här eller någon tydligt, men kunde vi inte omkringna hjälpa till. Och bankarmata så gör vi fint, ja. Och också nu till att ta vänningar är så värn oss nu vi tar en vänning någon. Så att värn för oss nu när man säger, när jag runt över tog och det är också en gott för åkare. Man säger, vaktar björkikartalast så att så ju allt det att förra här var en strategisk antutning där det kommer till det geopolitiska och så Grönland häver. Så att, men jag hade också att vi kom oss för fejen om att det inte blir att folk ser åkon som det är i Grönland. Det är allt det jag vet att kunde vara fejen om. Alltså, den där lever stille lever gott, blir han säga. Och det hade också inte gjort så galt att jag hade hans förrän är för åkon vargen.
0: Är det sant, Siri?
1: Ja, det är sant. Alltså, och det är ordentligt tydligt. Jag syns att man har haft funt vid underlånt. Att åkra strategiska placering kräver stor antutning. Och åkra fjärden från Litsja och igen kan man säga att man har lagspänning så utse till att här är något mer aktiviteter och stående något mer spänt. Och åkra Litsja akkurat i så glopp på någon som Axel och Jansson nästan visste jag. Här man faktiskt inte har någon gåa övervärtning av vad händer på i Tjockvi och och i luften är, och tog hur man så just det ser avtalen här om ratar. Och så är det sånt här att det visst att det är Russland eller Kina eller Anders eller Russland säljer uppifrån, hvis jag ska cykla, så är det också som tar Porsche man ska förbo i till att släppa till Europa, till att allt annat har varit stångt. Och tog jag också en särskild antutning. Och det är så östnö kan man säga Porsche till det östiska ötje. Hvis Grönland inte är och ganska särskilt självande Grönland men inte och östnö så var det andra inte Porsche är till östiska samstaden kan man säga. Och Tynche har faktiskt ordentligt steg samman om akkurat detta. Att åka skola förra år är Porsche av Västerhemnån och samstaden var vid NATO. Och självande ska alltid ha ganga i djungeln Luktynche. Och låttaka och i vänjningen och öron som eisen kan styrka och civila tillbyggning. Och nettopp tog i vörn, eisen har en stor anlägg, lovlov och lovlov, det kan vara andra hundar och så vidare. Så det är ordentligt tydligt att det är något land som är plötsligt ölintresserade vid att få funder vid förra år, som kommer här. Du ser flera eisen ambassadörer och andra som kommer hända vid. Och önskar ett samstarv vid förra år. Så att till eisen nu att det är en god samlingarstora kan man säga för åkon. Så allt snurrar sig om att tyna att positionera sig kan man säga och komma i goda samlingarstora. Och hälsa stuen här är ju också en kunna bruka till något positivt.
0: Axel?
3: Ja, då, nu ska jag lyssna att det här upplånade. Det är ett krav som är till Grönland eller just det här som man görs det med Danmark Grönland. Och så att det är en viss Grönland och innanför den här fyra års danska rysförskapen och vi har kört ett land så skulle det vara limer i NATO.
1: Det skulle det, ja.
3: Jag tycker vi att Grönland och Kjellnus här inte kan möta ut hur det har varit nog om vi ska komma till sådana att det är limer i NATO. Och det är något att säga kallt annat för i följande av så vi inte bara kört ett land så vill jag gärna vara en parster av till västerländska värjealliansene. Men det som kanske blir av värst att ta i samband med det är det som också blir Erbjörnsjocken, det är också en Erbjörnsgrönland och kanske först för så långt i det här till Island. Det är man säger man ska bruka 4-5% av BDU uppa hernavliga utgjärd. Eller till här valt och det var troppel till Okon, det var inte troppel till Grönland, men det var för ju allakt att det skall vara limra som har en funktion. Så är spurningen om man kan sätta till kraven till Grönland, det ska betala det samma som inne. Det är därför Grönland nej var klara och det hade vi inte förrän och snart troppel till klara. Osland klara det inte, tar ju hävaka sådana särskipan och snart näka vi upprunaliga avtalet vi och så att ha 1817 hundspartiet här och så att slappa bruka Osland och Flåvande Kaflavik och så framvis. Så det här kan gott vara alltså Chapton Duran trade som vill allakt Grönland och Grönland kanske inte har något särskilt emot det nog att ta här och så kan det också gott göra att ta och han står man uppkämmer att han stannar särskar i en förhandling att vi skulle inte betala som hinder så vi vet det alltså tvungen i den fällskapen.
1: Ja, placerar inte nu är det ett virre. Det var alltså inte att det snurr sig om och till ägstning är mest alltså man har faktiskt inte ordentligt kommit till en sämre om hur man ska tälja så procenten upp som man ska betala till ja. Till herrna och utkär och så att det är att också kunna samstarva och kunna lägga okra hounder till och få vötl och allt det här. Det är för så att det är sådana virus i sjön ser men ett gott som man kunde just det var till dem satt och få något very cheap och sånt tänka. Alltså det tänder är sådana på i. Så till nog och kunna inte och skulle faktiskt göra bara för åka själva men är sådana på att åka ha sådana en apel i hemmen någon. Så det nästa är inte bara att bry sig inne, men att samstarva och tagga låt och göra det som man kan i allt tjoa.
0: Ja, det är något annat som händer just nu. Det är att det har varit sagt att Grönland har sitt självdräge och det är danska rydges och båda USA från. Och det är så att stiga vänner hos er. Men vi vet inte, så ska ST på oss för oss ner och ner och det ska gå till att vi är. Men lagmärmer tog vi ut och sagt något om det här att nu har Grönland finns det. Hela grönländiga i alla föringar och här snörs nu.
2: Alltså, akkurat vi ser ärtalen här så kan man säga att för Grönland är ju tjockare som står ut att Kim Kjossar gör rätt. Question nu, ett sövliga till att man säger att Danner har ju börja tydlig om det grönländska kjolsärgeratten och i danska samgångskärnan. Men det är inte nämnt om den förska kjolsärgeratten och i danska samgångskärnan. Det är något som vi har gjort varsvi, eller som jag gjorde varsvi långa. Först har vunnit vi ett fredsen som vi har. Till att annars är det samgångskärnan till brotten som är färgare i Grönland. Det är ju olja lojk. Alltså det standard nekad och som stättning någon och som fackrörande vid långt sagt stand om bäge. Men akkurat i hess för någon så ständer hessen stättning om Grönland om att och till alltså så bara säga att han som är så ständer där regeringen anerkänner att det grönländska folk är ett folk i händel till folkrätten med rätt till självbestämmelse och att beslutning om Grönlands framtid träffas av det grönländska folk och ingen annan. Allt sänds med Grönland samma ständer som varje år och man kan säga att det var ju en mer relevant ösning nu till den här som jag vill underskriva. Men akkurat ösning i mån till, alltså, till att följa vid uppfyllda ösning till att vara ett mån till att det kommer till att vara ett folk och mån till folkarätten och så vidare. Så som häver tjossöjtjöra. Så uppfyllda vid allt det krön. Alltså vi har i landdeutsche mal, mentan och server, politisk skipan och felags samlag och så vidare. Så vi uppfyllda allt det krönet. Men så är det också ett annat ting till det att Heimansurslöven betäcker henne. Hon har inga avsättning om kjolsöker att jag följer under den äga. Grönländska kjolsöverslöven har en avsättning om det här, hos det här. Så att vi tar inga avsättning om detta. Och hos nu i danska samgångskärn, här ser man den. Följer, inte orsakar om till Grönland, inte följer. Så det är, man kan säga, här är vi inte i sån stöv som Grönland. Och det är något som vi, man kan säga, har ett inskjö om. Vi har inte nämnt att jag har äknat samgångskälla eller inskjö kjossärgerat utifrån lasten. Så att det är något som vi har avfästning där det kommer till. Kommer här, där det kommer till vaka vision för att Danmark ska få ett mål i avgrött. Det är aldrig en tuttning. Det är inte något som vi har bröjt och agerans där. Kolvetlande och bara några som är smalta vi sett att vi får ett där. Men det är väldigt principiellt. Alltså det är att det är väl som stäffast att det är förra folk som tänker ända i avgörande att det kommer till. Det man ser fram till förra och inte några andra.
0: Det säger sen att nu nämner lagt man rätt här men Men vi har sagt flörfnar och den har sagt då istället för färjan skulle förringa då och även om färjan skulle ta kasta färjan till städer och köra ständigt och så vidare. Och Mette Fredriksson var framme vid sunnare tal och till Falkatinge i oktober i Trujicho om att rysfällaskaparen må bröjtas på kramata. Men det är gossenäck helt ett hot till att säga att det ständer om att färger här att det samma som Grönland finns nu.
1: Ja, alltså det som är positivt nu det är att nu är det här tjärtsjö att det kommer av annan och att det ändå kanske är sån sådär att det är måbröjting till. Det är ordentligt positivt, men det är troligt att samma lyckna att Grönland där här var en av kjölstörslå, här till långt här var långt ständer och att det är kjölst att göra rätt och stäffestör. Och så vart jag vet, så ska allt ha ästen samtidigt, eller så ska allt ha ästen görs till samråd vid Folkatinch. Så det är inte motstridande akkurat här. Och åker här under hemmastörslå. Och då är det ästen till att som vill knutrun till åkon att få oss där fest kjölsa avgöra rätten att färre ut om grundlånen för att få det just. Och det här har vi lukt med vår fotland uppbackning för åkon till att göra självande. Då är nu här och grann en faktiskt också goda samrängarstrået utan måtte vi öla tro på att det nu har sagt att tycker kun inte få att ta samma som Grönland fel. Så det inte skulle säkert samma och inte att det ska vara bundet upp av folk att inte någon att det ska vara fra på ST. Så att säga att det är fra på hem någon att och vara virkänt till väl tätas snurrsjö om. Så stundar är det sin drömskar men och må passa öjla gott på att vi ofta lyckor det till och i detaljen någon alltså att läsa gott här som är över småån det och må inte göra näka som kommer att binda och en tättare och då är ett la sucha är man inte att man nå att här som man vill och skipa som är ute och i hemmastorslandet ta gånger emot det och som Lång säger, det här är också öjla tropolt. Så det här ber till att bröjta och Luckmar är det häpnen stod att han har sex flockar vid sig. Så här är det lejliga lötan.
0: Ja, Axel, jag ska bara säga akkurat nu att sambandslockaren är inte part av tog sämre nu. Han är inte vi här, det är väldigt gärna, men formar sambandslockaren är inte till stegar i landen akkurat nu. Tid var alltid, tror jag, en hund i Klagsvig för en två veckor sedan. Det här är ett mål i Östland att diskutera. Axel, gossa sagt hur fast stövna förhållande med färjor och Grönland att han har ett här är kom och i skriv och i seminar med Danmark och USA.
3: Ja, det blev öla teoretiskt jag det som minnas Lutsunder fullvärdigt tryna alltså att fullvärdigt lastar så här för ofta fest skira. Det har shot mig på titchen då så minns det chat ju det snö som snack om man tar som en interna shots av Jarrett och en externa shots av Jarrett. Och då kommer det till att OTS mäscher till hur man hemma kjösser rätt in i region. Alltså kan följa ett hack av en outchair och den Danmark vi på att oss framvis. Och hittar att uttimer så godkänner till outchairna. Här i Grönland syns det över stytla för här. I SD Sopmanan här ständer att förvärande Kjallon, alltså kolonier, häva kjösser outchair rätt. Och Grönland vi betraktar som en förvärande Kjallon i Danmark med följa i syns det över. Men hinner vi en så lökar man in i oss vart han om att vi uppfylla allt vi går så själva till den avvisade till rattlösen som tar krövande som skulle annars till att häva kjölds att göra rätt. Och då kommer det in i regionen så häver Danmark sett och grönländska kjöldsutslån att det häva kjölds att göra rätt. Men här är näka vid grundlånen. Tan skötnarskipan som vi arbetar för några Arne Sjöan som är själva med landa Bernian Lucktinge i 2018 allt där som tyvärr långt kommer ur nämnt. Här står vi att ha färja folk som åter till att göra och bära färja folk och inte annar. Och hon var sent till höringar och statsministeriet lät ju att höring skriva in. Här tar jag nog nämna till att det gör inte näkt på skjort men vuxt och lycka av att samtidigt grundlövande skulle folk att inte samtidigt att det här ett och grann nöjt grundlövande om vi skulle vara original. Så det är det som grundlövande säger. Men är halt nu att som står var i låten så har som störst allt hållas allt att Danmark och danska politiker att det vill det visst en outcher för jön. Och tror jag det synte teoretiskt snack men hinner skönen. Att det kan stå nu man ska lätta upp fyra veckor så på att åt det så kan hända om 34 eller så kör så vet man schackar på stövan så här ut. Men det viktigaste kanske till det som vi tror kanske samt då vet stä för få chans att rätta ner kan någon alltså så då väl lätt. Och omskip och så vi för even reach of fellowship så får det hemmel det som vi det för samt då vi det har att höra.
0: Nu var det inte Deutschland har funnit en klass så att det och i allmänhet det säger som akkurat här mål har vi lyckats stilt något så långt. Ta var nok røring om det, og så kom at den der kreppet med Grønland og så videre, og så til at Lukas Fær atter i bakgrunnen atter, men lagt meg over to hever funkt vi begge grønlandske landstorsformann og vi Mette Fredriksen, Jaunland, og er det malig oppi å vente, sa
2: Ja, det er da vi er Østnads første funkt ved dette, og så sagt, altså, vi er i hvert fall for frem til førskrinsene, som vi tæver om at få så tar vi ikke beskøymelten der, limaskap, alt jeg har fællesskap, og så gjør. Og så sagt, nå hever støven tja Grønland ved nok så særlig. Og nå får vi så sikkert at vi har fire års tøvner i Grønland jo om, at de gjerne også vil ha større kjølreier, men de har vært ulike, hva skal jeg si, spørt etter støven som er ved, så nå får vi så sikkert at nå tar jeg til fære frem vi, kan det också emot till framtiden. Alltså en torra stöv, ja. Men för oss är det först och främst en spurning med Lachon och Danmark. För att det röjna att jag får, man kan säga, tar höjmelder skuld till för att vi kunde ombaka ut i höjme, för att vi kunde ombaka ägna. Amal, vi får livaskapare vid Isha där. Det är först och främst en spurning med Lachon och Danmark. Og hva grønlandere vil jeg ta med oss for opptatt her, men det kan være at han støvann nå at man heter han at han ondskriver, og også kan brøytes ut høyre for at jeg kunne også nok som andre ting, så det kanskje ikke har haft iverskått til det sørste tøyene.
0: Vi tar av flokkene det her, de sier at det er noe bøyset til dansk og grunnlag om det skal brøytes der, men vi ser skilt at det her at om vi slipper inn i alt av olympiske nevntene etla inn i Norrland og Røy det er ikke bare avhengig om det er noe løy det er mye som kommer svære herfra om det blir til
2: ja, det er altså det at om vi har Norrland og Røy så er det først og fremst akkurat tog för någon så är det Helsingfors avtalen som är gjort där. Det är liksom man kan säga grundlöven i Norrland och Röje. Och det är ju ett långt Norrland skulle vara fram till att bredda henne. Och just här är det en privat fällskap. Alltså det är inte, man kan säga, ja det är faktiskt först och främst en privat fällskap som har sina egna vidtryckor och så vidare. Och det är så en annan spurning. Men så har det en ekvar era fællesskaper som er ganske mer altjåa, altså ganske mer allmennir, og som også har usyn vidt om ganske tid for å bli limer, så at det er, ja, man må si som er så er det også en til å være kjåst og land, i nekken forhånd, at høymon. Så det er sin dramon jeg har her på, en lønns av noen andre andre, det er at tankgrunn 6, en som sier at her fire som tatt av kommet til doppelt i åmale, hun sier, hun stærfer som et eller annet, det er vi kan oppleve limer og i noen andre andre, så da, men vi tror kan bli brøtt der til å kunne gjøre det, ja. Her er så et arbeid i gang til løtene, mot her er en sitio en kommisjon, vi tror enda mal at før Grønland skulle få kjøstøy og limerskap, og nå får vi så suttje, det er vi man säger session i Norrland och runt nu 6 oktober och ta av Malier vet jag man skulle komma och mal till Tamfonten då får så sucha om där Bear eller Brester så att så för tar vi av oss en klagare på jag har varit i Östnu mot Leo C om vi kört och längre tog Coveta Bear och Östnu Katri så som vi Östnu ta Östnu jag var inte vi var en klagare på att Östnu Katri vi är en Karma Jokom och kanske så tid för att vi få faktisk limaskapjøsene i fællesskapen til at vi kunne helst vante at nordmennandre er bedre ganske til at få limner vi er på å brøyte kommisjonene men det er veldig ringt til nekken øron altså, hvis det er så ser vi dobbelt jo at fyrir vi skulle få limaskap at de at lim skulle gå til at brøyte at høyre vidtukker så er det noe det man bor til så at så att det är något som vi målgar som gör upp i åker själva och också kött att visst har vi sett att det är tajmen för en hälsobarn för en och när jag ser några andra annan visst vi inte får livmaskap här så må det vi känna till att det är hälsobarn för en och när vi har en kamera och trönsjur till att det här är en av oss nu en mur så ja.
1: Ja, jag har alltid ja, att han verkar, alltså strategin som kan vara ganska för nog och i ordland och kvar, att henne kunna bröta att här regler så åker passa in. Jag har alltid nu ett här kommit här till att heter det en outdoor som åker mot täcka. Og til å få en limaskap, det kan være IOC, det kan være Norrland og Røye, det kan være veiefellesskaper og så videre, det krever at man er selv stort land. Det tar man sitter ved båret og kan ombå seg selv, og det ser man at man har fullt rei og tar ikke på listene. Det krever at man er en stat. Så det er faktisk det som det snur seg om. Og på en eller annen måte så virker det som om at jag vet inte om man kan bruka det här vid en transfervinter, men det är ganska synd att åpna på ett nytt. Det har hänt några förskjutningar i världen. Jag tycker att om man huxar några år efter så har man inte förställt sig till att det har kunnat hänt det som har hänt i Grönland. Det är man nästan har varit heritagen. Och då är det ett sätt att åka med oss själva, tacka stået till att vara en stator i förrjön. Så att hvis vi också blir utsätta till avgörna så kan det vara öliga kött och andra teget till avgörna förrigen. Jag syns att vi går lite, kanske må gå lite. Så det är också alla intresse i att få hessare limaskapna här så att det inte kommer ut och ut att också likar rör till dem och skulle inte släppa om på förrigar eller att inte släppa vara i forskjellig fällskap och det andra är det och det kan vara mostrojant intressor. Och det här som jag upplever så ofta är att du släpper inte till borre. Du har sett utanför hororna och du släpper in vi. Och jag hör i Orkland och från folk som snackar hur fantastiskt det är att grullan sig att vi till borre. Det är inte avtalen har blivit gjort. Och så kan man säga, hur annars skulle du sitta här? Alltså till ett herra land. Själv inte skulle jag sitta här. Men till sitta här tror jag hinna ha lärt att det är ett plås till borre. Och man äger plås till att det här sessnar. Själv inte skulle jag och han tog ju här och akkurat som bank och lästar dyr och inte släpper in och så vidare. Hon var på en eller annan måte vid affären. Vet ju av att han ska sin urvudset och här säger man att visst att man var ett tottlöke så kunde man få att han lämna skapen. Och kjolt till jag som stämde på det greit och jag hade att skiftande samgångar mer än 20 år måtte utgjøre noen, altså, ta måtte hekstra rett hvert om her til å teke avgjør om at du kunne bare slåppe og sende en omsakn av sted. Så det nok så tungt at ikke vilja roa seg selv om. Det akkurat som jeg ber om at kan jeg ikke få gårdgård selv om jeg 15? Altså, det ber ikke til, orkelig. Altså, man vil myndiggjør en affær, og så teker man åpert, og til affær å flytte før jeg langt frem av lei, tog jag att åker häva nästan omgång block efter och åker av ivetidget de flesta målene. Och jag tror inte så att åker inte kunna mängna till sista tingene som för att göra att åker kunna råka själv. Själv har inte gjort en ordentlig gång samstarve. Och inte det tas om att man ska lycka själv här och isolera vår och allt att det inte snackar vi under långt. Själv har inte för man häva gå samstarve och av utlandöjtjön, men ta värde åker som täcka avkörna i förrjön. Det är väl det allt det här snurr sig om. Det är faktiskt att demokratiska utgör att det förrjör och lukten sig som ompåar förrjör och i utlandöjtjön.
0: Axel?
3: Ja, jag har alltid att, som först täckat här så alltid säger att det har varit funnit i klagsfrug för en lökare vikens gärna, att jag har alltid näka land och i Västeuropa i det som är så stor kjöldrej som förrjör häver. Tog i de fleste landene og noen av dem har lært nok større makt til ES. I følgen er det vi som gjør det akkurat, så takler det her nede til åkken for en gang, og vi gjør også akkurat akkurat vindeløyver, innrettet akkurat bødløyker og avmarskninger vindeløyver, hevra virkskontor og så fremveis, med at man i Tyskland og Danmark og Norra, og ikke Norra, men i parstvis Norra, at det er parster av innere marsknene i ES og sammen i Østlandet, at det er ikke noen valgt fra seg, som vi har, men det som vi mangler til tar utanrikspolitiska hemmelden här. Det här har vi inte. Och det är så synd att lycka mycket hur stor gåviljen är för danskare. Så jag tror att det är inte avgjort i Danmark. Hvis vi tar IOC till att lägga 200 limer i IOC, gott och väl halvtid. Så här var det när vi tycker så det är samtidigt. För att det är att bröjta det här till att följa ska bli limer i IOC.

0: Vi väntar tills den syndra hade och det är det så att i Danmark blir det sagt, alltså det är strängt tidigt lättfröjsliga, att det är faktiskt inte som vi har allt valt i regionen så att det utdelegerar lågav och valt till lögtingen så att det är ögonen för att vi kommer att ta efter det vanliga låg. Det har ju något hänt i världen, men det är man säger teoretiskt lögtfröjsliga. Vi väntar till hade, vi utdelegerar allt. Och så utlägger vi några attra till Danmark här, några valte, och som vi så ögonen kvar att vi kan välja att ta hem, ta vid häva Mörlodan och Viljan till det i färgen. Och så hade vi samstånd som var det av steg i fyra, och en rydsjösfällskap, här där var det tre kjölster och land, om grönland yngst till Östene, som så var det samman om några ting, men så hejer man till hemmelder som kjölster och land häva. Och det är det som vi har att höra i färgen. Och nu ska det inte nu samfallssaken inte sker, men det är öliga harmer om samfallssaken som är vi. Och hur ska det börja vi, så som man kunde förhärda samlingar som man alla flockar för en stöd och samman. Så kunde det vara att samfallssaken hoppade ifrån och tänkte att det var skatt att det här kronor är för sträng och man ska skriva, vi vill inte vara vi.
1: Ja. Alltså det är nästan ett eller annat vi går så värande sätt samman. Alltså det är det stater som ombåar stater och till alla riktiga ändå stater är för in och göra avtalar vi vad man ska robot en landslot. Alltså tog kvar jag i här vad som samråast. Visst du tar EOC som ett döme, så också finns jag veta att jag sjön också vill vara limor, men också finns jag veta att det som tänker out here eller något time där spanjoller. Och för att jag att säga, oh ja, låt för jag äntligen släppa in där, ta ett jag veta att jag har katalaner och jag har flera ärrar loter, alltså som ästne vill jag. Alltså till sådana ting och komma huxa in, tror jag att ta ber inte till att du har ju mandat att samråast som alltså ortodot för en du är en stater och till för att göra sig galtande och i utlån. Och du får inte fotlar heimildör av utanrutsöksnån förrän du är en stater. Så ta över sig mogru i djungeln att komma här till. Och det är positivt alltid att det är så bra sämja om det. Och nu nämnde Axel till Dömbe om att du kräver störst kjöldreje och att något för andra lånt har lätit att det är ESA. Och om man tänker bara ES som är Dömbe, det är inte en följande som snackar om att melda sig in i ES. Det är alltid inte. Men också kunde helt inte göra det, om hon vill till det. Alltså till det är sådana där som, hej, så hade jag bara varit inne som parts av Danmark. Så bara som ett döme, ja. Och då är också stå faktiskt också tropål. Och det här var inte åttast, och det här var en störst samfla. Vi går med folkgång och för att köra inte att mängna till uppgavna som är i ett år, det är så mycket får. Så nu är det akkurat som tandlågan, eller att han karmer som är faktiskt en förring för att kunna männa samfället i vågare till att stuckare sitter upp något vad ställande och jag har alltid till första för och också något år man är så ni hör att alltså Vindelöve efterlyser ägstene heter vi lättare få handelsavtalor och marsnader utgång till Anna och här är det akkurat det samma troplika att också inte kunna för in till dem oss kunde ta vare att man kunde förhandla efter eller kvarta så väl att han ber simpelthen inte till ut i karmi och grejer så och måste definieras av något som en stator.
2: Ja, tror jag vi är för frågan Bajne.
3: Ja, okej, det är vi att vi tar var vi för en och det är störst kjolra i det. Jag tycker att vi underlånda lite ES, men vi också ändå omhända det där vi såg till här skuldrötsröj Klagsvik så hej, han sa att jag själv var en framlö om Hörmansurslöna. Ja, men det andra säger till att vi har man så slåen fick skatt av allt för ju. Och samma där som vi såg det här till att ha tillstäger så sände lärarna för Skottland, Wales och Norrland ut en evolution gomma tängs till sig kjolreje. Och det är till tre större land mot förra. Och det är till tre land som vi ska gång kräva fullt skatt av allt. Alltså som man kan så huxa sig att det är gott nog slimmare ES men det är ju gång fullt skatt av allt. Och det är det som är öliga, vi talade öliga grundläggande för åkken att vi inte har det. Så vi inte har öliga läggs större kjolvrej än det underlånt här va. Men jag hade det som vi att flockar är blivit samtrum och här har vi ju känt er till att det åttar inte politiska kommande är det inte någåvart åkken som samfället vi där. Vi har ment åkken att tro att det som samfället den ikke var sørste årene bag, og det er politisk med, altså budskaper lige, vinder lige, og så videre. Men hvis vi skulle komme og vågjere at den ikke finnes fronten her, så krevde det oss til at vi får større høymelter, og til det som er vågne, vil jeg at vi kunne også tenke opp vi denne gjør en samregning om, hvordan vi kunne få det til. Så sagt, så är det spurningar vi tror ju stannar här kanske eller samt om

0: akkurat her, men det også en spørsmål om hvordan vi tror og alle hinner er samt, og hvordan lengt man vil fære, hvordan kjøttet skal gjenge og så her, men det alt en sammenheng av spørsmål som man må så tenke til det.
1: Säg lock mig också att hejdå sönaste ora.
2: Nej, jag hade inte något.
3: Jag
2: ska bara ända vid att inte köra grönland och locka vid allt halv.
3: Det är sånt där.
2: Vi kör på allt det bästa.
3: Ja, och hoppa att åka själva färra är snöse att locka vid och själva om stort att ut och skulle inte bara ha större hemmeltör och slå fotlar hemmeltör. Och lock mig här vår sex flockar vi ser och breja sämje. Och åka färra att samstra var väl ut och stål och punkter till som kan flytta kom fram alla i och till inte ett som man ser man kan säga man kan inte vara centrum på vägen alltså mamma heter man har fullt och helt orklost
1: yes. Tack så väl det just tack till Tore Sjöstenberg Brian Johansson och Axel V Johansson tack för att som mål jag ska göra vart vi att sambandsflokken är inte ombord av tre former så att de är bortstad i löten men tar vi ändå att vi attor till vi vill ha attor i nästa vecka vid en kärs
4: Frå Eidsne Nytt tilbudsblad hjemme sine. En rikk for fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp i langbord ved 5 megaplatten for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma-song ved Gøymslerommet, 140x200 for 1-ans 12.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsbladet. Eitje. Eit sinter humanier. One
5: last time. I'm just best to go letter ui i følge. Vi tjokkar heima sig Irish Pop rundt om FH. Eisen i popquiz kvart for tjokkvalt og live tonelager vörst leierkvalt. Irish Pop. Pop,
6: pop. Mr. 2 at Deck Service og ending gutter 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene og Gormsland er av 3 med dekko. Så skundat her og ring 44-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken på skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekk service. Enda gøyde troi av Rydvigshalsen.
7: Spær tog jo penger hvis Nildar er bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen og hever nekk hver fire måneder. Det bøylet at du kjøttet kom i gang, skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom fører som vi i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-5-0-0. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir åpnet. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jusk FH hver vek. Vi tar åpne mat og leier derfra på Kjellarja. Jusk, ha et godt tilbud.
8: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
9: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
8: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og handle der opp for til fra samlige pris.
9: Vær du kveld? Ta Jerry.
8: Colorama Saltengara, Tvörare och Aholse och Hjalm.
10: Hej, hette David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klara. Ring till mig av 4-Holtrush 24 06 så får jag vid till värska. 4-Holtrush 24 06. Välkommen till Betsyheim.
4: Snickers, det bästa inom fjärrbaskläger. Snickers för att själva det är norskt. Jag kallar Maxa Bred 8. Norskt. Skulle däckarna skiftas? Tja vänsel för att du 20% i avslutare för att du köper 400 däck och vi ser att det är utköpes av bilen. Få lägg tog till däckskiftet av vänsel.fo eller ring 35-45-00. Vänsel, vi är klara för tid.
11: Är du mål? Hever höpunne, torra hu eller vötta krampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: Velkommen til B60-varpet. Vi sender kvann høsten klokken 16-16, og hentet sendt årsaken, vi sendte ikke 16-16, vi sendte 18-20-16, og sendte ikke ned, hun var endsendt klokken 23 i kveld. Hun var æst i endsendt sundag klokken 13, og så kommer han ikke hjemme så inn i fm1.fo som poddvarp. Og i det, for jeg vet at hos om trygg til samt på fotballsøster, og da jeg oppmer meg med tog, så har vi Bjoa Terje Nilsen, trygg der også, som fotballsamband med studiet. Velkommen til B60-varpet, Terje.
1: Takk for det.
0: Og Arne Hvitberg for i gang, så må jeg lykke å si at her, at sendtjen her, hun skal alle være deklareret, og da skal alle tro at jeg og Terje, vi arbeider sammen om trykten av Torsvøtlet, her Terje han om på forbundssambandet, og jeg om på Torsvøtlet, og tror kan da komme fire her sendtjen av versteren og gesteren hoksa samme måte om noen ting, og kanskje kommer åkte leve oss ikke internt, men til jeg må så bare være så løs. Nå vet jeg lortstående hvordan vi at her skal være sammen. Og Terje, ta et her som vi har sagt. Jeg kan til også fortelle mer og lortstøren hvite er nei og ta arbeid vi trygt og i forbindelse vi forbundsøster i følgen.
1: Det her det at hun at en forbundsøster skal være en god oppleving for gjødl som kommer. Og til å ha en god oppleving som er en god karmer. Og trygt en parster av at ha en god trygt er vidt å gjøre god karmer. Og hvis man tenker det vanlige disse når det føres kappingene, så har det ikke de fleste også snakket om trygt i samband vi tar til at i Vikipa så det føringer øyelig og hampelig til at det ferdig forbostest. Men hvis man ikke har noe minimumskrav og noen normer at arbeide etter, så kunne det være vel være til at så er det en rørvis ut. Og vi tar trygt i spørsmålet til at det er standardlige vakter til eisen vi at det nokkur minimumskrøv til hvordan omstøvner det bare vi sitter plåsen og vi ætkom og til vattlen og annet. Så det nokkur krøv som man setter for at skal få en god oppleving faktisk. Men ikke til å si at det veldig stor måneder at det krøven det trygt som vi setter i samband med dyster i første kappingen og så alt av dyster.
0: Ja, følger jo fri alt samfunnet, og jeg råkner vi at Rett og slett ikke forhånd kan jeg huske til at tross om trygt i samband med hobbosøst i følgen, det nega fjæs. Men så hendte det at Heidt og Splitt kom til følger og spennet mot HP og hei inn i 200-300 holgangsvisser. Og da funnet jeg ødlet til at trygt til å være nega som hei i tøytning. Hva hendte det?
1: Ja, nå tannet det kanskje sin seiljer og jeg kan ikke si at jeg kommer til å være ærlig til at Det ikke en distrikt å ha fotballsamband, men det var en distrikt å ha det som du selv nevner. Men i samband med den distrikten kom en, som du sier, flere nekker hundre askvar ur Kroatia, og det var nok en slag av askvar som vi til følgen ikke er så vann vi har suttet, men at det en slag av askvar som finnes, og i stor nøkken, imensestens rundt i Europa, og mest handler så suttet etter slugger askvar i følgen, en av fire fremtiden.
0: Jeg nevner det her, tror jeg at jeg halte øyla nekv her i følgen vaktene, vi kallte han dreimta og i Øsar Hendikane våre, tror jeg at man var slett ikke fyrre akkurat på at det er mentalt og på nekra måte. Hva er det til brøtt av hukkboren og i mån til trygt samt at vi alltid var dester? Altså, her i tjokken?
1: Jeg tror vi at føringer som held, og særlig at folk har vært føringer, har vært ganske større viring for at man hever noe et trygt har sett opp til en dyst. Så jeg tar slutt ikke at det ikke noe årsøk at man hever noe krøve. Vi arbeider jo til alt som er dyster opp fra noen krøven som er ansett av noen UEFA til europeiske fotballsambandet. Og veldig ofte så trykker vi at folk kalte at det er veldig ivigyre og imot til okkara samfunnet. Men Här man också att UEFA har gjort ett regelsätt som är liksom fit for all. Det ska rika alla ständes. Och vi är ett litet land, men vi arbetar under sådana trädor, vid sådana kröver, som till dem ångland och fräkarland. Då kan det vara öliga extra jocken, men det är pura vandet i öronlandet, det är kröven, ja. Men en sån liste hur utan Eva just här är som att några folk kan ju bättre förstå det för.
0: Ja, och det är sån här hen i vill vi snur spårning någon tror jag att vi har en clash här på i mitten tant hulgan kulturen som är imsastande runt om i Europa och så det lilla fredliga samhället följer. Kvärt kan en sort clash betoja för det tomata mot för det fotboll på här på för.
1: Det är helt att säga, alltså. Men det var ju en typ av fotbollsavskåren som flesta förra gånger det ser för. Och flera av öjlarna gånger det hörst om i röver. Ja. Så att det ska ske om då, som folk kan ska ha hållit sig att det är färd till alltså det är stor om sånt här. Men till att jag finns sett tankar igång som jag kan faktiskt säga just det ju.
0: Att det här var en så kallad high-risk-dyster. Och det har sett att det var UEFA som har från ont och sagt att det här är high-risk. Kan du fortälla, Sintrum, vad det här betyder?
1: Det här betyder att UEFA ger några värderingar av dystern. Om hur man grupperar där, om det är low-risk, medium eller high-risk. Och high-risk är ofta knutt i att det kan vara till döms att en han lägger ju avskåra bulkren till det ena fällan är en som är känner för att köra ballater och skapa ofri. Det kan nästan vara att det tog att det är långt fel i ur långt som inte stannar väl om sånt. Så kan det nästan vara att det kanske är med hyresdester. Så det är nog sådana emisk faktorer. Alltså, nu har jag stärvats vid tryckt i fotbollssambanden sedan 2018 och i månader tog jag hette enast, jag hette slutt enast dessutom. Allt jag dessen som är väldigt färdiga som är kategorierad som en hejrestist av UEFA.
0: Om jag så hittar jag att landslion, kvärt för landslig häva Oscar Visser som är ju i dessa kategorierna?
1: Det tror jag inte att säga, men alltså, generellt så är landslis Oscar väl frialigare än Oscar i fällon, klubbfällon. Det är... De ser det sådär, nu känner jag att det är en high-risk dyster som vi nämnde Jan. UEFA har vår en trusch, så kallad UEFA Security Officer, som är om på fyra UEFA som har sänt ut som observatörer till high-risk dyster. Och Tyra Neck ofta är sänt ut till dyster mittlen klubblig än mittlen landslig. Det är väl mer självsamt att landstister blir kategorierade som herrestister. Det här kan vara om det är, jag måste säga att det är två Balkanland som ska mötas. Jag vet inte, jag skulle ta vara så. Kosovo och Albania kan ska vara det, och Nederland. Alltså det här, ta kan det gå, men mer än det här, och i klubbfotboll är väl mer vanligt. Det är, jag halter så att det är att det kommer till league stage i Balkanspel eller i europeiska kapping då att han blev cirka 30% av alla dessa kategorier som higher sister.
0: Men det också med att lycka samman på att det här dysten tjö hejtok vi landsdysten mot Kroatia som var kvart 2 år sedan. Har du varit så hormon då?
1: Ja, och det har varit som jag sen nämnde i andra tid att det är en väsentlig moner och Oscar och klubblion och landslion. Alltså, det är öjliga, folk är öjliga engagerade och har varit hjärta hjärsta blå i sin fel. Inte tog det att folk inte är engagerade i landslion, men det är ganska sin annorlunda. Och till dömes, när du heter Splitt, där har vi fjäppare fälla som är torchita alltid där. Och det är det äldsta fjäppare fälla i Europa, i Röv. Och är tilltid. Men terrorskolan som kom till landstesten större mån var kanske lite äldre. Och jag hade ett tror jag säga för mycket vi kom att det var pura roll i de tantes år. Jag var störst för nöken och fri till läggas mest.
0: Så hörde vi det en annan dist i år, Lech Poznan, och vi blev flottare i Klaksvik till Torsvöll, Orsaka och Asgården. Och här är det ganska cirka trusch på lackar, men här var det inte galet vid tajmen, alltså det här och på den måten där uppfördes.
1: Nej, jag tar tantest nu för jag är inte strax när jag kom till, jag var själv ferie då så är jag inte samband med Disney över höver alltså så är väl så gång till Disney så stann Disney för slash svär på.
0: Nei, og kanskje så versen hopper iver, at vi versen, han var til døsten, og en stått i ekleing som jeg heier, til å være at jeg var resten jære på lakkar av stadion, som gjerne ville inn og gjøre her i utseksjonen til Postan og Oskvarner, og der fikk jeg vite fra Postan og Oskvarner, så holdt jeg ikke lengt vekk, vi vil ikke ha det inn. Så jeg på lakkar, stod jo utenfor, og ville gjerne inn, men det slupp der ikke.
1: Ja, det er ikke lengst som vi tatt på Polen i farge. Lastest. Det spalte jo veldig vel. Det var nekker på Porsche, og hvis minst rett, så var det om lei 400, pluss det er det rettelig at nekker polskar og skvar i middelen der første og skvar polskar og skvar i middelen der første og skvar det er nekker på lakker bygger vi før. Det spalte alt øyelig fri og litt og vel, ja.
0: Om jeg også, om det vi landstesten, det eneste high-risk jeg alltid kan minnes, han skulle vært etter til, da vi spiller mot Tyskland i NFL, og i Nollen, ta vel hvordan rett og slett politiet er på en tog i førgen. Men til så er han akkurat tog i Torsvall.
1: Ja.
0: Tegnesen, jeg husker med denne hesten, i hesten i sambandet, da vi vet tosa om high-risk, og hva vi vet her å oppleve her på en tog i førgen. Det her er det reiste først til det, at nå, du og de fleste foreningene vil ha Kina til, at det nøy, at vi har vært trygt og krøve sammen, at vi alt ikke var dyster. Men hvor skal man ha trygt og kjipen til dyster til å få på sambandet?
1: Hva har du sett om, altså?
0: Jeg har sett til dem om, ja, lær bare deg sted på finalen, til dem. Ja.
1: Først og fyr, at vi tatt det, det er et som fyller øyne, ikke noe for at det er at det er slipper inn av vøtlen, at man har dyst, hvis den lever. Fyrst fyrir høtta, han var i 2018, og det var simpelthen tog at nu var det en konkurs som tog av kronprinser, bedre til dyste, og skulle handla steip, og det var at trygt av han og munn til det. Men det flere, det ikke gjør det vel. Det flere årsyns til at vi ikke vil hava seg noe krøv, det til det at vi vil hava ganske investere en, hvis vi fyrir hitt hitt hitt hitt hitt hitt hitt hitt hitt hitt hitt hitt hitt hitt hitt hitt hitt hitt hitt hitt hitt til typ släga kvällt, santa kvällta. Så när kom fast ger promillan också hö. Och så rennade den vatten och vi tar så vi har haft dömer för här te har haft glas för sen flaskan av vatten och det bröt ner i vatten. Vi tar så att vi har haft harskapsändningar in i vatten här Oscar och Slie. Och vi har haft att öliga störst upptäck att han var eller till så 28 det tog såna kommuner som också skulle rutta Torsvall alltså ta för konfetti i mitt landa och mata vällen och Anna skräll och det tar en bruka upp en vik att rutta vällen och ist här sia så är det störst sista vällen i hall att han vällen ser så ut det är väl öppet och ett annat är till pyröjen som vi där snäs här och jag och sen så när för det sista året Oscar fer inn at is inn av vøllen aftan at is við landskapin sjølvan. Vi pyro í handna, brennandi pyro í handna.
0: Og pyro til sin Naples.
1: Til Naples. Ja. Og viss ein Oscar viss sort her dette nær av vøllen. So tek man det spær upp at. Tu tær nuchen middel nuchen til 2 grader right. Og ta brennir hol við at lekka vøll. So tær vit hava alt desse ser omstøðnar fyri at verja vøllen og fyri at verja aktørar. Og for å velge å

0: score is. Det skal jo bare en, så nesten sier, en idioter til, for at det skal genka gal, ja. Og man skal eisen minnes til, at vi har et liv som akkurat du tappte en stebafnall, som jeg skal være av ødelen, og på etter å få en medalje i handen. Og til øyelig skjøtt, at det kan bli akkurat i midtelen, spiller og tappen li, og han skal avskåre til vinnende linjen. Og vi har sett akkurat sånne tendenser vi først.
1: Och nu har vi hotlat att tega fjärdret det första att du säger så Sverige inte har båda spurningen här och det är 2018 finalen kvar i Kronprinsen ska hanta till er 9-11 finalen mellan HP och på 63 och jag kan bara förtrylla mig till att hvis det här är avskvarnar till att han stoppar in av ötlen så kommer det sin trakvarnar bli hänt.
0: Ja, det kan man rymma sig. Det är därför att första finalen är med över själv och så står vi.
1: Men så Terje Nilsen, vi bara vet att det är sommar och Oskar och Balkar här i Följön som inte stannar så öjliga väl till någon annan. Ta det till er ett lejarkvöld och kväll på middagen är rattliga hö. Jag har ett upplevt något i Följön är att tänk i färgna sin spåren i middagen förskar och Oskar i samband med vi stora dyster.
0: Alltså vi har haft en enkelt händning här med ett lönsamma ena stäbafnall. Det här blir här var en distera härskapshändning i mitten av Oskar. En Oskar till ena linjen slä en Oskar till måste linjen. Och jag menar att det blev till ett rattarmal. Och annars hade inte jag vidare uppslag på enlags härskap i mitten av Oskar och bräckar det här. Det som man snackar om är att ta i fotbollsaskar, där som vill ha på latet. Vi ska inte få några målspel. Så händer det inte. Och det är ofta till. Det är gott för att vi ofta har mening och vi har haft askar hända av en som har hotell på latet. Men vi ska inte få omkring som trymmer här på latet samvitt hem och så nittar det inte.
1: Jag har hotellat hiva fäder och jag nör en dyster och till det inte dyster fotbollsappen heller till en dyster till HP då är HP möter Brömpy för Islingar till Höjsryan och Torsvöld ta mig in det till Västra vi som språkjöv
0: ja, jag vill gå så till steg
1: ja, och det vi är också om här ta er tryckta samskipare alltså Brömpy och Askvarnar det var öjliga i mig kyr tror jag att Hulikan förmyndkötterna som kallas för Alfa. Här var inte sätta fingrarna i vår huvud och så här uppförts exemplariskt in i stadion. Men alla hinner ser hang around som vi är. Det var milt sagt inte något särskilt stort att vi har gjort. Självt om det inte var några bynadsepisoder. Kvart är det som disciplin som är i mitten är hulgan som ger till att det nästan är som militär organisation man ser i mitten.
0: Alltså nu har jag ju sånt en urge till att lyssna och jag serverar och lyssna till kompeten, men det är öjliga känt att i huvudgansfraktionen hever du ett öjliga kan man säga ett öjliga konkret hierarki. Du hever akkurat som en organisation en större arbetsplats, du hever en alfa hand över oss uppe och så när så kan man säga lätt nattar till honom och sådär. Det är öjliga strukturera och det är typ bättre snäcka så vidare sen till färgen som så. Men alltså det skipas jag öjliga väl att det är investerar på ballad i utlandet med två på så skvar. Så är det öjliga till en som lukar som stöttnar och Gerard Lassuna lätt nattar som så tjöver. Nästan i härna var som du säger patrullion på om vad vi nu kör. Det är inöva.
1: Vi såg det som jag brömpe. Jag tar där i Reykjavik. Och här är följande stoppen rymna väl. Här hände hos er inte in i Torsvöld. Men i Reykjavik hade jag att det var ett skriva för långstånd mitt en kvart och halva miljon.
0: Ja, jag snackade när vi omkring en från kollegor som var utländska fotbollsamma. Och han säger att det här hette George Herverk. Det var särskilt en som mobiler Vestvåkner som blev knustet under inni utgjørskvarsektionen.
2: Stola på 36 varspen noen heva, Tjankissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.
1: Ternesen, jeg husker om vi kan skal spille til Lundsenter ut etter tåssjåken, da vi sitter tås om trygt, så er det altså noen formelige krøv i samband med alt kjøvatister.

0: Kan du tenke akkurat noe om hva det for slag og krøven til?
1: Ja, alt jo, det er et av første til at man deiler stadion opp i soner. Og så det skipet at han har at som av soner er ikke mer heiligere enn er der. Hvis vi tenker av torsjøttet, så det at de spiller av tunnelen og skifter rommene til øyne og selv vøtleren. Det är det såna rätt. Och här är det att Elmar ska tala fölke som får ägång till Tavöj. Och så har vi till alltså ett annat öj som är till ägång man kallar här som Milan släppa till dömes. Det är ett mixzone. Mixzone till ett öj här som Milan är efter locknandes kunde göra samrör vid spelare och vänjar. Och här är så en ägång till dömes fotografer till att komma ny till Vötlen och täcka mynter. Och så har du här som vanlig avskåre kunde vara och så har du kanske vippar kunde vara ännu ökje så. På den måten blir allt stadion delt upp och i ökje och så är det kvar för det trejder du ska luka för att komma in och äta avstå ökje. Och då brukar man så här, kan man kalla för akkrediteringar men det som har varit det så är det ganska folk som är i Larpais kränger vid Hållspont och så här har det ibsa liter. Och typiskt är det så att han som är rejan lit kan färra alla sändes. Ja? Och så är det blå lite som kanske är mila folk, gröna lite fotografer till er. Det är så enormt. Det är så ett. Och så fär ett... Lätt att kunna dra dem, men vi skulle spela med Kazakstan nu, lära dig in. Och rummar vi fram undan till. Så är det flera samtidigt igång till Bergen med fotbollssambandet och kazakstanska fotbollssambandet om... Allt det praktiska, när jag kommer lia, när vi lät ditt vänja, hver byggvar dit, så har man bussar och ditten och datten. Men det är förresten samtidigt igång om hur snäck folk kommer, och hur är det för folk som kommer, vet du? Hur har det några askvar vi? Hur har det några risiko askvar vi? Det är samtidigt för fram med fotbollssamband och bergen. Men samtidigt så har man några innanför politi, heimen som heter NFIP. Och det är ständigt, jag minns det, National Football Information Point. Det betyder att i Ödland har vi det som heter NFIP, innanför slutpoliti. I följande är det bara en politister som är det som heter NFIP, medan Danmark eller Nägre, allt som så är ut i kvar som politikres. Ja. Och i Hesseförn så är det NFIP i följande som är samskrivet vid NFIP i Kazakstan om alltså, bara så generellt. Alltså, där får vi veta lite och kunde vi komma att ta, vi ska byggva här, vi tar här så här så här. Och vi samskyttar så här som vi politiker i färgen och kada tid finns jag vita och kada vi finns jag vita. Vi vet om hur svälta stämmer i Reins. Och akkurat det samma nu för 18 distan lejer där in så ska alla han se till Moldova och spela. Och vi färre steg lejer kvällt 18 distan. Och jag har också sent och kommer nog svitta av Asgården vi. Och så har jag sent upplysningarna till den lokala NFP här i färgen om att lejer vid färast ta. Vi tog ut i flåfären länta ta. Lejer på det här. Oscar begå här och här så att man utväxlar informationer ja? Så man är bäst möjligt och illätten till ta uppgångarna som lyckas för framma.
0: Lämmer det att jag tänker som du är med på att ta i tidfärd till Moldova. Här finns det för att jag vet att det är en del av Oscarna om hver förvaltar vi det till er och hver kommer det att göra, hver kommer det att göra?
1: Inte i Hesvör, men det här är ett ångt att finna så och grejer. Det är imenskos långt där, men i Hesvörn hade det inte finnits något om att vad vi skulle göra och vad vi inte må färre. Men det kan gå komma för. Och hvis man har en större fjöld så är det också vanligt att man avtalar också vid att hver man möter, Oskar och Jadar mötes och gossar att komma till stadion avtalar det oss och liksom sparrar vid det lokala politiet. Vi spalde ner i Persen i 2021 och tar vår vid halvdelen vi mot Tottau i en 2001 Oskar. En stor pastor av Taimon möttes inne vid Ransplåse och följde så ut till pastorna. Och då hörde vi det som i samskiftet vi, den danska politiet, omvis och förspolitiet. Grätt från Augusta för gänga fyrsa och på samma sätt så följde dansk politiet och Askorn ut av stadion.
0: Och men det var tänkt det här dysten lärde en... mot Kazakstan som döme. Kan du så pröva att fortälla lite synter runt om likelåter i samband med Tandisten tog att till att han är faktiskt med arbetet?
1: Det är öjande för att arbetet och jag tycker att Ja, vi har inte snackat om det. Man borde göra en dokumentär om allt arbete som för fram i samband med en allans serie som honom. Det är ett större än det är kunden. Det är ett kämpe med sina rågång. Det är så att säga att det är. Var en affär. Och det är en näckfullt som är igång till det. Det är det vi billett och det som vi kallar hospitality som är vippare och så att göra måltugget till det. Alltså tre försäljning till här. Och vi skulle ha ankan som arbetar bara vid linjen och allt det här klart. Och vi skulle ha ankan till sig om mila vid skiften. Det kommer att det största li av sjönvarsfalt att det ska nästan samskipas. Och EFA sender ett om vanligt så kommer alltid att OEFA om på ett lattlar allt av dessa som är i förrigen. Och det kommer en äcklare till domarna. Men det här som dessa som månen är det nästan det som heter ett VOPM som är ett folk som kommer från OEFA för att samskipa allt mila vid skiften. Och tjockon är det i gossus är en jag vill skåta på en 12-14 folk som arbetar fulltjänna gassan vid en dista. Och det är en länkare. Och att dista det är något som heter en dista funter. Han ligger nästan för allt klockan 10:30. Här det är OEF-omböje. Sen har vi det som vi kallar för en matchmanager i Jokon. Som är han som är avbörjande av distan. Och så är det forskjellige liklade folk, begge linjer om på eget, politier om på, sjukvårdlåtningstjenest om på, slettslige om på, torsvetter om på, domarne er vi. Og her tjøkken ganger man alt praktisk vidskift i samband med distan. Det kan være hvordan jeg Oscar er kommet, hvordan jeg Mila folk er, hvordan jeg fotografer er, når kommer linjer til stadion, og hvordan jeg ut til Oscar er kommet, hvordan jeg til Oscar som er vi, hvor arbeidet nå er sånn, det noe særlig hvis det er ærlig, det blir noe særlig Iron Distance, vet jag, ska man minnas ankran eller ska man gärna sälja mynd till ett land? Är det ankran eller blomster till att spela tundra landstid? Det är sån här, allt här för sjukken kanske. Iron Distance, och det här är mynd och andra viktiga regler i samband med sådana distresen.
0: Nu har vi bara sittet till några sådana funden där på ett. Och ett av de ting som jag tog som jag har nämnt som är framme i mitten det är att utlige kommer vi en papur i kvart av vissa några flög som inte är lövd. Hur tänker det här samman?
1: Ja, det är ju och när jag London är det en som parstar ströjas om. Og tror jeg det ångte at man vil gjerne komme ved synen om båtskapet. Og en annen syster i fotballet er en øyelig god paddler. Til å få båtskapet som ser ut til ofte en sjans sending som er øyelig nekker hittar der. Så tror jeg man mer enn for seg at folk har tid til forskjellige banner vi for å komme ved en båtskapet. Og tror jeg man at det er mer enn bare ikke åkken og æresens at hvis du kommer inn ved en fletje til en banner så skal det lukkes som voisen, og hvis det er noe her i torsvettelig, og vakten ikke åkken, ikke skilje hva som er drarbeid, ja, men, og hva er det det betyr, så blir man ofte kontaktet omkring fra vidtjent linje, så jeg kan til gåta hva det er, så man ikke kommer ved noen kjeden, på liksom påskapet, og så vil ikke stekke av til vidtjent anker det vefnet, så det er fire ganger som har samspill, altså, at man kan dobbeltjekke sånne ting. Det finnes eisen kataloger, men det er så detaljeret at det er man får omgående allt vi, alltså. Ett är ett löms. En detalj jag minns först för jag sa att det är släckligt sådär mål, men det är det här kroatiska flätje för som punter någon. Och jag hade som minns rätt så var det här som var i ördan. Det här var stabilare punkter och så minns rötterna och hjörna var rejer. Men som skjuter, så det var omvänt punter. Så är det också helt är nästan blasfemiska tydning. Och han hade en sån liten detalj, man är tjockare om det man ser det, men det är det.
0: Alltså så är det att här kan man ju inte byta.
1: Nej. Men vi såg så sent som för en fan vik sedan det har varit han själv i Serbien gamla med en av de här som han som blev döjen nu han
0: själv. Latisch,
1: ja, att han blev hejrar av Askar och vi bannar åt hela. Så det händer ting.
0: En annan funktion av Torsvetl som du inte har nämnt det har vi kallat för control room.
1: Ja.
0: Vad är det här för läge?
1: Det är ett rum som har en god placering av stadion. her under distan og sindri arn distan og sindri atna distan sida ombo fyrir Lekrekla og fyrir Torsvöll lokkun og så sitter ein kameraoperatör vi tava en öliga så ja avancerade kameraskipan och Torsvöll minskna kameran ner till dem till dem men till är mine the digital and the film ultra shallow short. Så vi talar att kunna liksom dokumentera allt som händer. Och tar sig det här och liksom ha egen efter och ta över politi här så är det samtidigt vi ser när stöver säger ett land och så. Och visst när jag halta där så här vi hämtar också så kunde det bli kameraman ta operatören kan stå för att zooma in och sektion ta det så resten vi kan hämta här och så. Så det är ett krav om man ska ha ett sort kommandorum, kontrollrum på en stadion och vi det är sådana som jag ska ha kameror till att kunna dokumentera ting och det är snöjligt gott immun till en eventuella provförslutsättning om man häver dokumentation men det är inte så sett till tacklet sitta det kyrkis i kameran det är er men och det är kajra men vi är färre bara aktivt i nöjdhet vi sitter och bror för det.
0: Jag har hållit det om ett döm och till er tar vi havarspel mot Brömpby. Då sitter en åskar i mittlen förengarnar och han hever en SK-tröjt innan jackan och han hever en SK-torrugla och så finner han på att resa sig upp och visar till jag ut till Brömpbjörn och innan jackan nyer. Det blev inte så särskilt väl motig. Då kunde man visa i kameran zooma så mycket väl in att man sa alla detaljer och när jag väl tror att man kunde göra en rättlig i den serie person så kameran är öjlig effektiv vill säga.
1: Det är det och det är det som har brukat det rätt. Vi har tagit en händning som var i landstest det är från kanske 5 år sedan här här har vi en glaskvar från Vichand till Linon och det var primært en bølge på en fjørde manns og en alder mittel 20 og fjørde år. Og en gavar på middel. Og vi får innkast beint framman fyrir her som heter Askarns Sanda og til Kittel Rådansson som tek innkastet og ta fær han en øl i nakkan som han skal kasta og en plastikbygger så det ikke kan få ilt det men hun vil så kasta og det ikke han absolutt ikke lov. Og vi hadde flere vakter arbeid. Og den ene sier, det var hæsen, sier han, men først samstånd på om å begynne å lukke lykke dobbeltsjekke i kamerakipene. Og så spåler vi lukke atter i kamerakipene, for å finne det av hver verden som kastet et glas. Og funnet det av seg, vi bare omreppet for etter skal man. Men finner så at han rattet. Han er kastet, og så er han flott seg ordet kjøtt i rett fra stener som han kastet herfra. Men vi kamerakipen fikk jo beina vi identifisera hvor mer han var, og han ble tidsen ut av stadion og i leden til politi.
0: Og her må vi lykke å si at det her var Askarne, så de altså av Vestersøen, det så de ikke av Estersøen her som ja. Ut av Askarne, nå vann jeg sier det.
1: Ja, og det var en feil fra Fobasamman ut av Vigjandland.
2: Stola på 36 ved Varspen og Hava, Tjakissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.
0: Terje Nilsen, jeg kunne huske meg at kanskje for at Tåsa sentrum omkring meg konkrete tester som du hever vidtla fyrkjøpene i fyrjøen. Og en jeg kan minne spørste gjør Rikvunde, det er tva i Israel er her og spiller. Hvordan var det sett opp?
1: Det var et sett opp som... Jag har aldrig upplevt något liknande. Alltså i mån till tryggt från Vigjandlinjen. Det har varit... Jag minns att började vi att det är ganska en vikare distan till att styraren fick en mejl från de israeliska ambassaderna i Danmark. Och spurgade mig om att komma och en tryggt från stadion en 4-5 dyrare en dist. Och det är en sån del till att hvis folk... Tills jag var vanligt att det landet ni här var tryggt av folk vi till är pura vanligt. Men det har vi längt av en liv skulle komma. Men det var så det att jag var och jag möttes utav någon samman vid förskolpolitik och vi tog sig om några ting. Det har så haft omkring i färgen och åkte i domstolen och åren. Og Israel hever jo sånn denne særlige søve vi tog som hendte i München. For alt for sjøren siden godt vel. Og her høyde det som noen innskjer. Det var en sak som vi altså, som vi har haft med i Tyskland og Frankrike og Portugal. Altså, det var en helt øren kaliber enn det. Og det var sånn som at ja, hva skal man si? Til dømes ting og mennesker tar man inn i skifterommet og kan av alt skifterommet vel og vel, ja. Og forsikla og skåp inn i skifterommet og mittelen til dysten, det dagen tar vending hver og dysten for jeg sikrer seg at ønsker er inne i skåpen og lagt nek her og da tjøkner ting og simpelthen alt og tar bo her og Hilton og tar sett kameraer opp, opp i Hilton og ønsker er bo og det vakter nere i lobbyene og opp i ønsker og jeg minns 18 av dysten da prøver jeg å sende spelare av bussen vi på T-skorste nye Hilton Tomann bare for å vite om det kom noen reaksjon det hendte nek det hendte sånn at jeg ikke at det var veldig en eksort som akkurat ble fullstendig crazy altså sånne innskjer og sånne ating som vi angående opplevde vi nekste i London enn Israel det var rett og spesielt det var det flåferd så de stod og vavene en tverre ikke der det var det tverre vakter av flåferd og døgnet rundt med det sover.
0: Jeg minns, ja, jeg føler ikke minns en negativ fra turisten, men jeg tenker minns til jeg er tilpeka i og en mann og sier det, jeg snerer fra oss at jeg er aldri noe livet nødt.
1: Nei, jo jo, det er det.
0: Men det er ikke bare huset vi har spalt om åter hver og det har vært hent ting og sætjer. Jeg minns til dem som eisen at Torskaland, nei, det er ikke spesielt. Men det har mer at vi først nivå der øyde strenger og så funder det at vi har godt kunnet slappe av.
1: Ja, og det er ofte det som vi sørger at det er øyla skarpt at det kommer, men det er sørger at vi avslapper at det egentlig er det bare en. Så fettla paraden här att lyda sin och det är nog stort att sådja i förrigen till ofta vi så att glömsböd kommer sin tattar på bussar och läggar än det kanske gärna sanns och jag minns ena för vi spalte mot Spania och det var mig en västersöd och nu var en västersöd och torsvall blev byggt så vi brukte på 60-tusen och Spania skifte her, og så kom der ut i sår enda på 6000, i kjattlæren, og så gikk der opp til bussen. Og Spania hei halvt høyde 6 trygt av våre visser. Og den som var lykje på Spania ta, det var den navnfremme Sergio Ramos. Og han tar ut alle, det var tydelig, tar ut alle spillene som kom ut, de kom ut, der stod smekkfullt av bøtten hon. At de kom ut og gengde bænt inn i bussen, hvis man er det. Og der kom det alle, man alle ut inn i bussen. Og jeg mennesker med Sergio Ramos hver den sørste til han nasser, han kommer så ut. Men han var pura løyeglad ved at hans vaktene sa. Så han gikk i en 15 minutter rundt og tok mynter og skrev et grafer til alt hverst eneste band som stod utenfor her. Og da løpte han, da han fullstekning sendte jeg ignorerer hva det har skjedd. Han gav seg tøyene til disse bøttene. Og det er noe stort litt nok så etter at man også har om hva for umynd man er av hånden som spiller. Nå minnes jeg ikke snakket til dissen mot Portugal, men ta sett det akkurat samma om han som var Pepe, som var er en ordentlig herre alltså, vet du. Han var akkurat den typen av nästan. Så det är nog stort att säga.
0: Jag har alltid, jag minns det en luknande, det var för stort att ta mot i Sverige här. Akkurat på samma mat och öliga och slappa över. Och kanske jag tog ju till nekta flesta böten i Storbo,
1: ja. Ja, men ta alltid, jag snitt, ta i Skottland värre, ta vart öliga som var Andy Robertson till Lums, som tar spalt i Liverpool. Är öjliga populärer och ganska öjliga gav att vi är. Så ta. Men det är viskar som tar slappa ett lösning till mig. Jag sångte också om att jag vill säga och li spalte på en. Och det har spalte sin tulla och så är det för en ett av vant. Jag tar för en rot och skiftar honom. Och så börjar jag sätta sig och hukta mig ner till omkring vantar och ungdomsfotboll till Sverige och sånt. Det är säkert inte särskilt när jag är sanns.
0: Et annet som jeg minnes fra Torsfeldt, det er dyster mot Danmark. Og det er stor dyster. Det var ikke helt fullt, men det var gosset utsett til tanddysten. Hvordan var han da kjipa fire?
1: Ja, han var faktisk lagt til kjipa fire. Det som vi hadde hatt var at det var mitt i korona. och det blev ju utdrag skortlist. Så det var bara hemma och men själva det var den danska mitten i Bickel ju nu. Så det var danska för ju. Och det helt det var en öl jag satt lite stört det var alltså Lär ju var gott. Vi får ta på 1-0 på ett mål och i första minut till och det är så stämningen var god och det var minst rätt vart det var inte för sig gott det där väl så. Lär ju var gott och gott fotbollsväver och ja, jag höll det så i mån till att det var corona. Tant corona tog ju väl öliga sväven. Men det var inte något besvärligt vid att skipa fyrt ut i stund. Baskarna var nämmer att det var vi att göra att det kom mer så. Det krävde inte något på några mat. Då har vi en själv en väldigt gott samstarv vi. Min danska kollega känner han rätt väl så. Vi finner det väldigt.
0: Nu nämnde coronatiderna och i halvt och lycka vi bor här och åker och söver. Jag tror att vi till att här är rock som minns mig att det är inte speciellt.
1: Ja, det är väldigt speciellt. Man har en hela regler för hur man ska börja sig äta samband i mest. Och de flesta minnen så spalte vi några distor utan avskvar i behöver. Och detta var ju utan tog inte att vi byggde västsidan av coronabryggen. Och då fick vi att se att det är en ombund som kom från UEFA fick vi det här Jeg skulle til å ekleie at vi helt til seg koronaprotokollene. Og jeg minnes den ene ferien, da var det en tjetje. Og jeg har ikke så lykke som kommunikasjon av igjen. Og da ville jeg at jeg vet, alt gikk i masken, alt skulle gjenge av masken. Ja, selv om vi var ute, skulle alt gjenge av masken. Og vattren enda, lykke som vi så inn i og med at nye vattren er, og så var bitchplass inne med en hekkene her som. Her så var mange ganger til bitch av Vestsøyna, og det var JK som gjør det, ja. Och hesen här, han förlangar simpelthen till att arbetsmanager JTK skulle vara i maske hinna med häckna. Men då måste jag säga, jag ska, nej, det är till och inte längre. Det är simpelthen vara förkomst.
0: Jag minns en episode från en av de koronadisterna och det är nog, jag har alltid, inte det var en FSF, jag har alltid varit en dister på 36. Og her var det altså en sånn Little Kuller, han var kanskje noe tøttjøret gammel da, som fant det eneste hål som var i Øtland trygt å sette opp noen og kom inn til en halv meter fra spilleren. Og bare en fremme for UEFA-ombøy, som var en dansker. Og han løste jeg hos en dansker, så vi fikk en alvorlig skåle for jeg hadde kunnet lette det hente. Og dronken, han var ikke åttest det.
1: Ja. Ja, men til... Jag finner ofta, det är så vilja, jag finner ofta också. Man är inte bättre än det verkar att
0: man ska säga det slutligt kunder.
1: Nej. Det har lagt ofta näck för er för att komma ner i fotbollsplanen. Det har visat näck och täljande över dem också. Det har lagt på er.
2: Stola upp i 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Soröjar Spärrkasse och Morsens Bossar.
0: Nu ser du att vi ser här bötten. Vi lägger här till att vi lägger näck för er. Jag ska inte göra något döme.
1: Så det sitter så här som bussarna är och vill komma och bya om att det bya om hosser och underboxer och gackar och blusser och sånt då. Så hade klart så att det är på olika ställen så inne i mitten alltså. Det riktar sig att döma utan man ser fysiskt hur det ser ut då, men hur sånt där inte klart så från med också. Minns detta var vi gamla på 60 eller 60 så vi skiftade där vi byggde här uppe. Byggde Vestsøyna. Og så er det klatret på en størst hegn som var ferdig, altså. Det er kjørt som det, vi måtte sitte eika avsprenger opp. Så gjør vi på grunn av risikoen for at bøtten skulle komme og skje. Ikke for at halde dem vekk, men tog det for riskabelt så det som sett opp i vei at jeg kom til skje. Klatret opp sin trapper og på hegn og så har en hinketeip ja her. Altså. Det er jo bøtten er bøtten og det skal de ha lov til å være og i följden här har vi typ ett av sådär att det är en naturlig parts av fotbollen i Tjockholm och jag hade löjligt stått lite av Sucha till Lövstad vid det här dyster mästadalen Javon och Gunnar att jag håller sig som rena bötning av Ötland och det är alltid något som man i fotbollssammanhang och ser virsmedel väldigt högt han tar skärmen och ut i
0: jag också om ett annat döme vid bötning och det här var det så här torskaren detta var och det var så fruktliga stränkare började vi i minst den strängaste av dem som nästan inte var till att tåsa vi ta en till sust till steg och äcklade sig här håll trusch bötning vad vi spelade på sådant så tar vi inte bara flända och jag hade inte gav en till akkriteringen som så bort till en
1: ja det blev det öjligt ofta till alltså tar man alltså förstått om vi förra gången kunde vara öliga spänter och allt det där så blivar vi inte lika på

0: låta jag upplever. Men alltså det har öliga sått lite döms. Det är passionerat att skåra mot Danmark här. Alltså, han är euforien som vi är i mitteln där förskåskåren. Det stod du själv på inte attan för förskå rikvinna. Han såg att det är extaserna faktiskt. Det har jag faktiskt öliga sått lite. Och, så allt det jag syns är öliga sått lite sått lite. Till kvann ena sista såg jag gosse fyra myntar lite i er i Skansan. Det är stola åtta mån till gosse gånger så stod det är trofast. Och det är Kajra och Sintja och Europa och Heppa och det är alltid fantastiskt så tjå och det är ganska vid virus med det öliga högt i hoppet från.
1: Ja, och här har jag att vi lyckas med nämna till att jag tror UEFA är snett och jag att hoppas att det är faktiskt mer än ena för det finns en viruslund för hur sig Oskar uppföras.
0: Ja. Det är, alltså vi tar av bäst i Oskar i Europa. Det är alltid, det är en sannolag. Det är blivit hejda några fler av UEFA för ett par sådana. Det här det är ju alltid det som är en UEFA ombudsmärksmedel och ett delegatsmedel. Det här skulle läsa när Gerard Wimerskar om Elport och Oscar och sådana gånger. Och här skår det Oscar och Oscar alltid toppkarakter. Så det är jag förnöjd sig av att
1: jag gör. Jag har kört ihop att släppa det här för att du har fortalt om Krasövia träd om ting du har upplevt i samband med att du har arbetat vid fotbollet. Och det är särskilt en som blir grunnet och är alltid att för att jag lockade till att fortälla det om en affär du var kvart i Schweiz eller vad i Italien du var.
0: Du såg samt att jag mötte Lionel Messi.
1: Ja.
0: Det var i Monaco. I 2011. Det var en... Då var jag faktiskt släckt under min fotbollssamband, men jag var Milan-mär. Och säger att jag är domstämd till UEFA som heter... det heter UEFA Best Player. Ett Milan för utskrivare i Ukrainlandet. Jag var utskrivare till Milosnån. Nej, det är det man lätt inte kan säga. Och... det var nytt då. Och att man med har så flera ärer för en karriere. Ett land var ett av Larry Fredriksson tog i rätt med er. Han som var ute med mig kring Garpen Nekvar. Och jo vi får är från inte månad kort läsa att gå wrestlarna och det var samstundes Luta Castle Champions League och det. Och vi hade att kvitta sin till inlägande så var det trutcher finalister kan man säga och så minns rätt här så var det Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och jag halte nästan att det var Xavi. Jag vet, jag heter förra gången som får någon konferenssäll i Monaco och av en sällan så har varit som förrätt när man börjar ena gå löt och så räcka och reta och kadaver. Så vi är en sällan för illiga väsaren. Och det är sant jag vet att man så ger ni väsen. Då ser man också sitta så så innan mer och helt sällan helt stort. Vi är inte så så är det alltså Lionel Messi show stage. Det är jag ser att det är en aspekt vi lovar att Evelyn Starstruck.
1: Du har sett ju pissa sig med Messi.
0: Ja, det kan man godt se. Alltså. Och jag fick så bie om autografer till gentna sommar. Jag fick tvär autografer. Fick han skriva tvär autografer, men inte mer det. Jag sa ju som de skulle sålde det. Jag vet inte, jag har lagt sagt att man ska bara spela lite. Det som jag minns faktiskt bäst för att jag lade det. Det är så kommer ut av Vesna. Ta standa Xavi och Iniesta och Carlos Puyol utanför det. Och hetta var så att det var dresscode med väldigt klattning så här då. Och där var det kom ner ur Spanien säkert vi en privat affär jag vet inte. Men Carlos Puyol var i Hawaii-skjorte och Bermuda-shorts och klippklappar. Och så fortalte jag onkel så att jag tog upp bagagen så hon inte kom fram eller så här då. Så han sa fullständigt matplacerade. Det var faktiskt något stort. Jag tar först för att jag upplevde det och här var en rikva av tjent och fotbollsmannen vill ta till det. Ta var det alldeles, jag tror inte jag mötte upp på hästen, ja. Och, ja. Det var så dörligt, men man mötte inte en tjent och fotbollsmannen sen, men det är det enda som vi gör att bli en starstruck, det må jag säga.
1: Hey, vi skulle til at bente seg om omsendingen, men jeg har lykke hodet å spørre av Arden. Vi har en landstidsdagsgrå nå leger deg inn, og som vi kjenner for når vi har et avbjørnke vi vekkene og i følgen. Hvordan avverker dette her osikkerheten planleggingen i samband med det?
0: Ja, som jeg sier, Tibeter har Kazakhstan valgt at et rettende kunne komme tverdigere enn det. och vi arbetar bara vi är som om att allt blir som det ska vara alltså det som vi spelar till tiden där där

0: speciell skit av er. Vi får störst några andra bara boja och så jag kostar till oss. Du vet så vi är forskning sen du bättre till motion än Jerry Dale.
1: Så vi krossar fingrar. Vi krossar fingrar.
0: Ja.
1: Ja. Och vi krossar efter fingrar för att följa för att klara sig väl. Och det här blev oss eisne senaste år nu på 60 vapen i dag. Sen till Kjöver Ente sen till kvöld klockan 23. Och hon är eisne höra sondag klockan 13. Och så kommer det till hemma så in i fm1.fo som poddvarp. Tack så mycket för att du är Terje Nilsen. Tryck där oss i hoppas samvallen. Tack för att du kunde komma.
0: Själv tack.
1: Tekniker är Gunnar Johansson och jag heter Ronny Thomasen. Tack för idag.
2: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.

0: Att börja till HM 2020. Vill du uppleva ända ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser vi till att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och fäll till Beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra får jag känna om till det. Jag kommer till alla tyska distner, grundspelarna och näckvannar. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
1: Heimsens beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop ungdom FO. Eisne er popquiz hver sjokkja kvalt og live tonelager vørst leia kvalt. Irish Pop.
2: Høgni her fra Betjøheim. Alla lita flytta och minne, ett la större. Vi kan hjälpa. Ring till mig på 403-0405 så tackar vi dig härifrån. 403-0405. Välkommen till Betjøheim.
3: Hörde du det? Så lusta på fm1.fo.

0: tog jo pengar vi snildar I bokhalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrum og hever nekvar fyrirmoner. Det bøyla til kjøttet kom I gang, kjipan ser anfald av bruka, eller gjør ødlom fyrirsk om vidskiftun, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31 5300. Jamen, tryn kate veidar.
1: Du all fagra land med drungar her.
2: Följer till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr I Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Färden är från 14 till 19 januari 2020 och I packan får du beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätter av fyra kända hotellet och jag kommer till alla tyska distner går och spelar någon och nekvannar. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær du av events.fo.
3: Det var tærløs vinter jo, sette seg samband ved gulutlugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand I alt du kjøtt. Gulutlugar. Tata Jack 2, du får tjejeste, 0-0-0-0. Gulluveit kan det best.
4: Klokkan Håkon tjej. Her tøyende av FM 1.
5: Og I februar for landsapotekaren brottlige urstarven om. Jeg var det ikke vært allmenn sted for stans, det var kjøtt grøyt at jeg var vekkende ildkroner omfram til lovarbrott. Og I sørste vik og fikk farge rett og somalig fra Akarvalden som var stent før vi hadde landsapotekaren om. Nu kring kvarpet så finns jag inledd I Akarrite och vad är det det jag säger? Att Tutsjo Imisk punkt är I Akarrite och med landsapotekaren nu. Vårst vi råd att ha varandra landsapotekaren I en tog ska ge I 5 år från 2016 till och vid sommar 2021. Och I minsta läge 24 har vi sett navn I en lakna som var given och en recept för att få höjle varm. Detta var ett halvtidsapotek I havn och detta kommer ont I kärlafallsan. Kringvarpet viser også at dette var pynelinnan til Høylevavur og Anna. Fyrbrand landsapotekaren I Røsni Akardur fyrir að misfnøyda embati hetta som bare grøyn 155 refselåne. Hetta kan hefa fangstusrefsing vissar. Det enn ikke grøyt nær mali som fyrir fyrir at dem. Utlandsvöxteren I Föresk och banknån var 6,5% I juli och till sälja ökt utland till privata vännerna och husarhalt som har varit två utlandsvöxteren upp. Detta skriver Våra som just har haft fond. Verksam I Föresk och budskapen är framvis störst. Budskapen är med landa ett kändare av lavon arbetslöshet och hackande bostadsprisån. Våra är läget till märkse så detta kan vara tecken om cykliska och systemiska vår som är I ombudna. Men våra I sig inte gröjt är sin om att systemet ser våra är för att täcka sig upp I förska bankakörjan. Det är framvis framgång till förska budskap någon. Löna tjaltingarna och täliga starfölj är växande, arbetslös är lågt och anlopp är av handelsjavna någon. Inflationen öktes I öron årsfjörn 2026 och testade var särliga från Hackre och Oljebrusson som är första läger en avlöjning av struinen I MSRM. Inflationen I förrjön är annars varit stövot minkande sedan 2023. Fyra att halva inflationstrusten I Europa över europeiska mybanken hackar räntorna tvärfärre helt I år och förskobankarna för att ädla häva hackar sina räntor samsvärande. Ökt inflation och räntor är vidla minka om tjejbjörskna till förska husar allt någon. Hacktölen är för korsnusseln. Fyrir Korsen Úslo vísa að Núsland í fyrra halvari I ár hefur verið önstaur og til tói større enn í fyrra halvari I fjör. Að minka tjejbjörska tja húsaraldnum kan þau færi að talma Núslanda neka komandi tóina. Setjúsaprúsnir eru flöyri ára reaktið sjóðari en tóka inntökan tja húsaraldnum. Eða marska útbói sem að búri við stóra eittispurningin þetta bústofun við til að trústa prúsnar upp. Bostadsprisene økte I større parten av landet I fyrre halvåret og I år sammenbordet med medelprisen I fjør. Medelprisen var 20% hakre fyrre halvåret I år enn fire setus I havn sammenbordet med I fjør. Og I større bygden og fattel medelprisen med 4% I fyrre halvåret I år, men han I smarre bygden og I Sorøy og samtidig vaks vi avgave 16 og 21% sammenbordet med medelprisen I fjør. Alltså om man ökar är så mycket för sölder att anstäcka sölder kunde ta medelprisen upp och ta i rotölen det häft vi OSO. Senast alla i fem år ner i flera uppbor byggtar och säljtar i nabor och i större byggtarna var medelprisen av uppbor högre än medelprisen för setus i fyra halvar i år. Og prisstallet hakket i 2,5% fra augustmann i fjør til august i år. Største årsikken til prisvaksten stever fra hakken til brennjøljeprisen, det sier Hakstovan. Budskapet prisstallet viser prisgongten av vøren og tjenesten som og pastor av nusselene til husarhalten i fargen. Så stat er bruker prisstallet et mat for prisvaksten i fargen som også er nevnt inflasjon. Nødvendigste oppkjøren fire mai mann i år. Brukarprøvstallet ivskipet satt sammen av 12 vøre og tjeneste bøtgån. Jeg har tatt imot helge bøylig og flottninger mest og tri mest, så er noen mye av førskående hos her alde. Prøvstallet er bøylig og flottninger hakket avgavist 5,2% og 6,4%. Prøvstallet er som bøtgån stedet vi fyrt av mest fra akre brenn i oljeprøvstallet. Ander vøre i Østning hakket nekk ved toppbakk, her prøvstallet hakket vår oppmøte 14%. Innvegen så det ære vører og tjeneste vi tolma prusvaksen om. Husalandsrentan lakka negg prusene av husbona i og husalds utkjer i reisen lakka i seneste året. Og i august var det mæt og drittje vører nær om 8% dyrere enn samme mann i fjør. Seneste fem år nær om mæt og drittje vører durska i gav 3-2%. Da åkte vi nær i at hver er mæt og drittje vører vi har vært fire prusvaksere seneste året sast at selja kjøtt durska. Prusvaksen nesten 8% for kjøtt, og han kalt han til fyrst største atler kjøttvører. Prusen brei og kottenvøren omfram kaffe, te og kaka farin opp i nær om 3% Prusen grønnmøte lakka over og stavart han landa fra MVG i Kjellankor vi lagt av grønnmøte. Prusen nusselene kjær husaralden til bøyli og til flottning i mye alhakka avgavist gav 5 og gav 6% fra august i fjør til august i år. Det var prusen alle for bøyli lakka ut ved senast av årsfjøren kjenn. Hette stedet fra lakre rento og fra prusvaksen av husalai og omvælgen ikke hever vært over senast av årsfjøren kjenn. Medelrentan lakka gav 20% senast året, og det tog av prusvaksen 9. Hinvene prusen av brennjolje og hakka var vi opp mot de 31%. Hese tog av kvørsen ved, og så prustallet for bøyli hakka i medel 5,2% fra august i fjør til august i år. Og så her var vi tåsa vi i Søren Brun, han stjåri i Soria Sperrkassa, og spørst hva en tøtning etter her alt hevor fyret av vanlige husarhald i fyrjun. Og Søren, etter her som Hakstovan legger fram, og det sier vel også om at det er nekt dyrere bygg for fyrjun nå?
6: Jamen, det fuldstændig korrekt. Det blevet 2,5% dyrere at bo på færgen, end det var for et år siden. Men det spreder sig jo ufattelig mange forskellige ting. Altså, det spreder sig jo, at når de gør det op, så er det jo, hvad det koster at bo. Det vil sige, det er både renteudgifter, det er benzinudgifter, det er madvarer. Så det er jo et ordentligt spænd i priserne, kan man sige. Som er sammenlagt og givet en stigning på 2,5%.
5: Nu stendur vi frågrensene fra Hakstolen er at rentan lakkan nok sånn ekvogisner, men så igjen tar jeg at vi finner ikke rett og hatsjengar.
6: Ja, og de er jo så ikke med i opgørelsen nu. Den første kom her i slutningen af august, og den næste den kommer i slutningen af oktober. Og så forventer man, at der kommer måske 1-2 mere i løbet af året. Det vil sige, at når først det kommer ind i inflationen, i prisstigninger, så kommer den til at stige igen. Fordi det er faktisk, renterne har været en medvirkende årsag til, at inflationen ikke er steget kraftigere. Fordi den har været faldende over det sidste års tid.
5: Men det her at mætvur og annars var det blevet nægt dyrere, jeg var ikke skulle snægt op dyrere, det samlede jeg bøylet nu, men du mætvur, når det stiger sådan nægt som et her, Bent Røde?
6: Ja, nogle madvarer, ja. Og man kan sige, nogle af de ting, vi holder øje med, sådan noget som kød, det er stadig 7,9%. Så men grøntsagerne er så til gengæld blevet billigere. Altså det er lidt det, som, hvor er det, vi kigger hen. Altså sammenlagt, så ved jeg godt, at når jeg går ned og handler, så er min indkøb, jeg føler, min indkøbsform, eller min indkøbspose er blevet dyrere, end den har været for et år siden. Men det er fordi, jeg kigger på nogle særlige ting. Det er det samme, når jeg kigger på benzinstanderen, så kan jeg også godt se, at benzinpriserne er stadig betydeligt i løbet af det sidste år. Og så føler jeg, at det alting er blevet dyrere, men der er altså også nogle ting, der er blevet billigere i løbet af det sidste år. Og det er for eksempel bankernes renter.
5: Ja, men Søren, du nævnte jo, ja. Et andet, vi snakker om, at det er prysene hakker, men lønner hakker også den sindor.
6: Ja, præcis, og mange lønninger er jo stadig betydeligt over det sidste stykke tid. Det er jo en 3-4%, som folk har fået i overenskomststigninger, som selvfølgelig også gør det, at vi er blevet rigere. Men vi kigger stadigvæk på nogle enkelte. Vi har nogle fokuspunkter, vi kigger på, hvad koster tingene. Og det kan man sige, det er dem, som ligesom gør, at man føler, det er også noget, man føler, man er blevet, at alting er blevet dyrere.
5: Ja, og vi først hører man økonomer og andre tos om reallønn, altså det vil sige virke av tog løn som får utgående nu. Vækser hun eller lakker hun?
6: Ja, den er nok stigende, men man skal bare huske på, at i november 22, der steg priserne med 10%, så det, selvom vi har store lønstigninger nu, så forsøger vi ligesom også at hive det ind, som vi tabte dengang, og der er vi er nok kommet til, at sammenlagt, så har vi fået en samlet lønstigning over det sidste stykke tid, ja.
5: Hefur þú nækka bú om hvaðan við tingsinni frá genga, fyrir það framvegis að vera dýrari að vera föringur?
6: Jamen det bliver dyr. Altså det bliver dyr, og for os i banken, der vil jeg sige, der bliver det også mere bøvlet for folk og klare kortet for at få lån. Altså fordi vi har jo haft sådan nogle standardsatser med, hvad vi forventer som minimum, som folk skal kunne have efter til de daglige ting. Men hvis alting stiger, jamen så kommer de satser selvfølgelig også til at stige, og dermed bliver det sværere at få komme gennem nålerne til at få lån på sigt. Altså det er der ingen tvivl om.
5: Säger Søren Brun som är stjärn i Soria Sparkassa. Och vi talar nu just om försakna från Weverstone. Hon skriver klockan 3:15 idag och är galtan till Anna Kvöld. Weverstone säger att det var strukre vind upp i skri av Soria 13 lata meter om skont i stövn upp i 20 meter. Det var samtidigt och regn men som förallt i skiftande skojloft och alla vevor. Och i kvöld och i natt fram vid strukre vind upp i skri av Sore som fralöjer av Össeninje 13-18 meter om sekunde, mest av vinteren Vestanfyrre, det är skiftande skojlofte och ankrona äle. Och i morgon vill vi friska vinter upp i kvassan vind av Össeninje 12-15 meter om sekunde, tog i löten upp i skrej till 18 meter. Små ädla hållskutja, sölklottar och akkurat äle och hiten mellan 8 och 12 hittas det i. Så skal jeg si at nå på en tatt han har reklamer, så er det på 6.30 og varspidsmere skrønne, og klokka 9 i morgen 4. parten, da ender sender vi et politisk tjekk, som vi tatt her klokken 2.30 i dag. Her Axel V. Johansen, formar Janarflasjonen, Bar Johansen, formar Falkaflasjonen, og Siri Stenberg, forskvinna i Tjavaldusflasjonen, Lotekka og i Tjavaldusflasjonen. Bild bare Gunnar Johansen og Valting Gregersen rett ved tøynten i morgen av middag.
7: Jeg er jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestene og holde branta. Vi tar var gode med, honelige høler og mega gode tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola med på heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av.

0: slettjer tostan.
1: Manglar der också heima? Vi kör heima sina jysk.fo som alltid är öppen. Så gör oss en tillbudsplay av jysk.fo varje vecka. Vi tar upp en mandag att leja där från Tutsit Larsson. Jysk, ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta flöjer i en tusen fyrtögon och följer och även nekvar fyrtögoner. Det bor att köta gå med gång. Kipan är sker och enfällda bruka. Eller ges ötlom förskon vid skiftom. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme syna jamen.fo og les meira. Eller ring 31-5-0-0. Jamen, hun kate var der.
2: Mutsch dekk til en gåan brus?
3: Jo takk.
2: Beit nå får du 20% i avsatsre til du kjøper 4 dekk til venstre. Og ase dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo eller ring 35-45-0-0. Venstre, vi klarer deg fire det.
4: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.

0: Men hvis man ikke har noen minimumskrav og noen normer å arbeide etter, så, så kan det være at jeg vel ved at jeg sa at jeg drøver seg ut. Og, og vi har trygt til å spille til at det er sånn at jeg har vakt til, er at vi at det er noen minimumskrav til hos omstunder er det bare vi sitter plåsen og vi etkom og, og til vattlen og amma. Så det er noen krav som man setter for at för att få en god upplevelse faktiskt. Men jag säger så det är väldigt hormoner att det kräver det tryck som vi sätter i samband med det för första kappen och så allt av det.
1: Jag följer er ju av frihet samfulla och jag räknar vi att verkligen är förringar och också till att trås om tryck i samband med hoppas att det följer till att er några fjärs. Men så hände det att jag tog splitt, kom till förrgör, spelade mot Råpe och hejade 2-300 hållgångsbisser. Och då funnit jag ödligt att jag är tryggt till att vara näka som hejade tydning. Kvart hände det då?
0: Ja, nu tantes nu ganska sin säljer och jag kan inte se om det här blir ärligt att jag är en distrikt av fotbollssamband med att jag är en distrikt av Råpe som du själv nämner. Men i samband med det så kom man som du säger att det är några flera hundra askvar ur Kroatien och det var några slä av askvar som vi i färgen inte är så van vid att söka. Men att det är slä av askvar som finnas och i stora nöktum runt i Europa och mest handlar så söka att efterslugar askvar i färgen ena för framtiden.
1: Jag nämnde det här tog att jag hade öllat nekv här i följande vaktande vi kallade han drömt och i dessa händigande var tog jag att man var släckligt fyrdäckare på att det är mentalt och på nägra mata. Kreativt här bröjt av huggborn och i mån till tryggt i samband med allt som var det styr. Så här är tjocken.
0: Jag tycker väl att förengar som helt och sälja fotboll så har varit förengar här var ganska större viring för att man har några att tryckta har sett upp till en dyst. Så jag tar sluta att det är ju en årsök att man har några kröv. Så vi tar bara till, till allt som är utifrån några kröv som vi har avsett och kunnat UEFA till europeiska fotbollssambanden. Och väldigt ofta så tycker vi att folk halta att det är väldigt evigira och i mån till åkara samfulla. Men hemma man också att UEFA har just ett regelsätt och eller krav som är liksom fit for all. Alltså, det ska rika alla stannis. Och vi är ett litet land men vi arbetar under som och trädeln vid som och kröven som till dess ångland och fräkar land. Alltså, då kan det vara skojliga efter Jokon men det prövar vandet i Örnland och det är kröven, ja. Men en sån distri hur utan Iva just här är som att några folk ska finna bättre förstås för det.
1: Ja, och det är sån här det händer i vil vi snir spurning någon tog att vi har ju en clash här på i mittlen den holgan kulturen som är imsastande runt om i Europa och så den lilla fredliga samfulla i följer. Kvärt kan en sort clash betoja för det här matan upp för det här fotbollet på här på den följen.
0: Ja, det är helt att säga alltså. Men att det är ju att det är ju en typ av fotbollsavskåren som flesta förrän gånger det jag ser för och flera väljande gånger det hörs om i röver ja. Så att jag ska se om då som folk kan ska ha hållas hjärtat i referaten alltså det är stora med sådant här men till och med jag finns ju sett tankar igång som jag kan folk säga det är ju
1: Det här var en så kallad high risk dyster och det har sett att det var UEFA som jag från London sagt att det här är high risk. Kan du fortälla syndrom, vad det här betyder?
0: Det här betyder att UEFA gör några värderingar av dystern om hur man grupperar där, om det är low risk, medium eller high risk. Och high risk är ofta knutt att det kan vara till döms att en Den ene i Asgård-Balkeren, til de ene fjellene, er en som er kjenter for at kjære ballater skal på ofri. Det kan nesten være at de tog at de landet feilig ur landet som ikke stender vel om sånt. Så kan det være kanskje som høyre stister. Så det er nok sånne imisk faktorer. Altså, nå har jeg stervet seg trygt i fotballsambanden siden 2018, og vi må inn her til å hette slutt eneste distrikt. Allt av dessen som vi är i färgen som är vi kategorierar som en high risk.

0: av UEFA. Og men så hittar jeg at landsligen, hvert for landslig hever Oscar Visser som jo i disse kategoriene?
1: Det tror jeg ikke å si, men altså, generelt så landslis Oscar vel frieligere enn Oscar i fellene, klubbfellene. Det jag ser det sådär. Nu känner jag att det är en high risk distor som vi nämnt i Jan. UEFA har en trusch, så kallad UEFA Security Officer, som är om på för UEFA som har sänt ut som observatörer till high risk distor. Och Tyra Nekoff har sänt ut till distor mellan Klubbli och mellan Lansli. Det är väl mera självsamt att landstister är kategorierade som herrsister. Det här kan vara om det är att det är två Balkanland kanske ska mötas. Det är inte det ska sådär vara. Kosovo och Albania kanske ska vara från Erlund. Det kan inte gå, men mer än det här i klubbfotboll är väl mera vanligt. Jag har alltid sagt att det har kommit till league stage i Balkanspel eller i europeisk kapping at ta blev cirka 30% av alle disse kategorierer som heiresist.
0: Men det er også med at lykkes sammen på at det her disse ikke heit og vi landsdistene mot Kroatia som var kvart 2 år siden. Jeg var veldig stor mån da.
1: Ja, og det var som jeg nevnte i andre tid, at det en vesentlig mån og Oscar och klubblion och landslion. Alltså, det är ju öjliga, folk är ju öjliga engagerade och det är det hjärsta blå i sin fel. Inte då, det betyder att folk är engagerade i landsli, men det är ganska sin annorlunda. Och till dömes, du heter Splitt, där har vi fjepparafälla som är torchita alltid där, och det är det äldsta fjepparafälla i Europa, i Röv. Och det är tilltid. Men det här avskåren som kom till landstidsen i större mån var ganska äldre. Och jag hade ett hög att säga att för mitt vidkommande att jag var pura roll i det här året. Jag var större för någon av frihet och läge som helst.
0: Så hörde vi det en annan dist i år, Lech Poznan, och blev flottor ur Klaksvik till Torsvöld till Orsaka och avskåren. Och här är det ganska cirka trusch på lackar, men här var det inte skallt vid tajmen, alltså det är ju på att man tar uppfört sig.
1: Nej, jag tar inte det som jag är strax när jag kom till Eva Kjolver ferien, så jag har inte samband med det som jag vill höra för, alltså. Så jag var så gång till det så det är det som jag är släck svär på.
0: Nej, och kanske så värsten hoppar i över, eftersom värsten han var till det stund. Och en stort i äcklaing som är hej, till att vara att jag var nere på lackar av stadion som gärna vill in och se här i utsektionen till Poznan och Skvarner. Och där fick jag veta från Poznan och Skvarner att det är längt väck. Vi vill inte ha det in. Så jag är på lackar, står ju utanför och vill inte gärna in, men det slupptar inte.
1: Ja, det är inte så länge sedan vi tatt upp Polen i förrigen. Som landstest. Det här spalte jag väl. Det var en ekopla på Polsjö. Minns rätt så var det om Leif 400. Plus det här var det rättliga en ekopar polskar och askar i mitteln där förska askar. Det var en ekopla lackar bygg vi för. Det här spalte allt öjliga fria lite väl.
0: Och om jag också omtar vi landstesten. Det enaste high risk i allt jag kan minnas. Det skulle vi åter till då vi spelade mot Tyskland i ena för när vi nollade. Ta väl kurser att lägga politiet på en i färgen. Men det är så är det akkurat i ett årsfall.
1: Ja.
0: Det är en sån med andra hästen i sin samband då vi vet ta oss om high risk och vad vi har upplevt på den färgen. Är det här du reiste först till det att nu då att de flesta föreningarna väl av Kina till att det är nej att vi har oss tryckta kräver samband vi allt som var dyster. Men hur ska man ha tryckta kippan till dyster som har fotbollssamband?
1: Jag har också ett omtag.
0: Jag har också till dem som ja, lär på det här stäpa finalen till dem.
1: Först och för att vi hade det här som fyller öden när jag kan få ett kriteriet är att jag släpper in av öden att man har dyster liv. Fyrst fyrir þetta, það var í 2018, og það var sem þetta tói að nú var enda kongur sem það var krumprinsir, betal distin, og skuldi handa steip. Og det var jeg tykte han noen mån til det. Men det flere, det ikke gjør det vel. Det flere årsyns til at vi ikke vil ha oss noe krøvd. Det til det at vi tar var ganske, hvis det en, hvis vi får hitje tølen og så kjører noe, hva skal være verdig sted på den, så er det ganske livet med en 3,5-4,000 folk. Og til typisk leger kvöld, senter kvöld, så nekker hun faktisk gjør promillene nok så høy. Og så renner det inn av Vøtlund, og vi tar seg, vi har haft dømer før, her, de har haft gløs, vi ser flasken av Vøtlund, og det bråten i Vøtlund, vi tar seg at vi har haft harskapssendinger inn i Vøtlund, her, Asgård og Slie, og vi tar haft et øyelig størst opptak, at han var, eller til det som ikke vet, det tar seg kommunene, som også skulle rutta Torsvøtlund, alltså ta för konfetti mitt landa och mata vallen och Anna skräll och det tar en bruka upp en vecka att rota vallen och är stä sig ja så är det störst sust av vallen i hall att han vallen ser så ut det är väl öppet och ett annat är det pyro är som vi där ska säga och är och säga så när för det sust av är Oscar för in att det är in av vallen att han det i landskapet i förrån vi pyro i handen brännande pyro i handen
0: Og pyro til oss Naples.
1: Det Naples, ja. Og hvis en asker, hvis jeg så det her dette nere av ødelen, så tenker man det ikke bare opp at det er middel 1900 grader right. Og det brenner hål, det er lekk av ødelen. Så det er vi tar av alt det jeg sier omstønner, for jeg velger ødelen, og for jeg velger aktører, og for jeg velger asker. Det skal jo bare en, så nesten sier jeg, en idioter til, for det skal genge gale, ja. Och man ska inte minnas till att vi har ett liv som akkurat du tappade en stäbafnall, som jag ska vara av ödlen, och på er att få en medalj i handen. Och till öjliga kött att det kan bli akutjält i mitteln, spelare och tappan lige och kanske jag avskar att köra det vinnande linjen. Och vi har varit så här sådana tendenser vi först.
0: Och nu har vi gjort det att Tera Fjärdrit har fyrst att du säger så svär ni tjatar på att spåren inte ner och till er tvärs nödja finalen kvar och i kronprinsen ska hanta till er 9-11 finalen mellan HP och på 63 och jag kan bara förtrytta mig till att hvis det här var skvarnar till tantis stopp i en av ötlen så kunde det inte ha kvar blir hänt
1: ja det kan man ju med oss här det är därför nästa första finalen här som är väl sådant för oss står vi
0: Men så Terje Nilsen Vi bara vet att det är sommar Oskar och Balkar här i Följön Som inte stannar så öjliga väl till någon annan Ta det till er ett lejarkvöld Och kväll från middagen är rattliga hö Jag har upplevt något i Följön Att tänk i färgen och synta spåren I middagen förskar och Oskar I samband med stora dyster
1: Alltså, vi har haft en enkelt händning här. Men till den samma ena stäbafnall, det här blir... Här blir en distera härskapshändning i mitten av Oskar. Här en Oskar till ena linjen och släger en Oskar till Mosta linjen. Och jag menar att det blev till ett rattarmalajs. Och... Annars har det inte jag vet att uppslå beinlajs härskap i mitten av Oskar. Det är det som man snackar om är att ta i... fotbollsaskar, där som vill ha på lata vi ska inte få några målspel så händer det inte och det är ofta till så det är gott för att vi ofta har mening och vi har haft askar hända av en som har hot på lata men vi ska inte få omkring som trymmer på lata samtidigt och så händer det inte
0: Jag har också hivat fjärdru i en nörren dyste och det är inte en dyste jag hoppas att man helter, det är en dyste jag har då jag har mött i Brömpi för islingar till Höjsrygen och Torsvöld då menar jag till Västern av vi som språkjöv
1: Ja, jag vill gå så till steg
0: Ja, och det vi är också om här då är ett tryckta samskipare alltså Brömpi och Askvarnir det var öjliga i mig att hulikan förmjöter som kallas för Alfa Här var inte sätta fingrarna i vår huvud. Det här uppförts exemplariskt in i stadion. Men att det hinner. Ser hänga runt som vi är. Där var det, milt sagt, inte något särskilt stått till vad vi har gjort. Självt om det inte var några bynadsepisoder. Kvart är det som... Det är sån disciplin som är i mitteln ser hulgan som ger till att... Det nästan är som militärorganisation man ser i mitteln.
1: Alltså... Nu har jag ju sånt en nerd still listen to isn't there. Det är väl och läsna ska komma men det är väl känt att vi håller ganska fraktionen. Här är det ett öliga kan säga ett öliga konkret hierarki. Så här akkurat som en organisation av en större arbetsplats. Du har en alfa hand over oss uppe och så läkar så kan man säga lite natt här till honom. Så. Det är öjliga strukturerat och det är typ bättre att snacka så vidare sen att till följen som så. Men alltså det är kipa sig att öjliga väl att det är bestämt på ladd i utlandet med två på Square. Så är det att en som lukar som stjötnar och Gerard Lassvinna lät nattar som så tjöver nästan i härna var som du säger patrullion på om vad vi nu kör. Det är in över.
0: Vi såg den nästa dessen i Brömpi tar jag där i Rötjavik och här är följande stoppen rymna väl här hände hos er inte in i Torsvötle men i Rötjavik halte jag att det var ett skriva för långstaden mittlen kvart och halva miljon.
1: Ja, jag snackade med en från en kollega som var utländska fotbollsamma. Och han säger att jag hörde Gert Herrverk. Det var särskilt en som mobiler väsvåkning som blev knustet sånt där inne i utgångskvarsektionen.
2: Stod Lape 36 vid Varspen och Häva, Tjankissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.
0: Tänk sen ni också med ganska spet här lutcenter ut att ta oss chocken till att ta vi sitt hus som trikt så är det alltså några formliga krav i samband vi allt vad det styr. Kan så ta också något chocken vad det är för slå krav där.
1: Ja. Allt vad det styr för att det första det är att man delar stadion upp i zoner. Och så är det skipa att han har att somma sonar är inte mer heligare än ärar. Hvis vi tar av torsvattnet så är det att de spelar av tunneln och skifter rummen till övertje och själva vötlaren. Det är inte sån rätt. Och här är det att ärmar ska tala följtje som får ägång till övertje. Och så har vi till alltså ett annat övertje som är till ägång man kallar det här som Milaner släppan till dömes. Det heter Mixzone. Mixzone till är ett övertje här som Milaner efter locknandes kunde göra samlor vid spelare och vänjar. Och att här är så att ni ankom till deras fotografer till att komma ner till vötlen och täcka mynter. Och så har det här som vanliga avskåret kunde vara och så har du kanske vippar kunde vara ännu ökje. Så. På den måten blir allt stadion delt upp och i ökje. Och så är det kaffer det trejder du ska luka för att komma in och äta av ökje. Och ta brukar man så kan man kalla för akkrediteringar men test med väldigt så ganska folk som är lärpas kan gå hos sponsorn så här det installiter. Och typ så att så att hans mer rejäl lead kan för alla sanders så och så är det blå lead som kanske är Mila folk gröna lite fotografer här. Det är så normalt det är så att. Och så för att lätta kunna dra dem men vi ska spela med Kazakstan nu lägger det in. Och rummar vi fram undan till så är flera samskilt igång till Berge mellan fotbollssambandet och kazakstanska fotbollssambandet om allt det praktiska kvar, när det kommer, när kommer livet, när vi lät det vänja, kvar byggvar det, så ordnar man bussar och ditten och datten. Men det är flera samskilt igång om kvar snäck folk kommer och kvar är det för folk som kommer, vet du, här har det några askvar vi, här har det några risk och askvar vi. Det här samskilt är fram mellan fotbollssambandet Berge. Men samstundes så hör man näka innanför politi, heimen som heter NFIP. Och det här ständes i minst av National Football Information Point. Det betyder att i Ödland har det här som heter NFIP, innanför sitt politi. Vi följer när det är bara en politister som är det här som heter NFIP. Men i Danmark är det näkare, allt som sörjer ut i kvar som politikres, ja. Och i Hesseförn så är det NFIP i följande som är samskilt vid NFIP i Kazakstan om alltså bara så generellt alltså tar för vita lige och kunde vi komma ta vi så big för här med det här så här så här och vi samskjuter så här som politi i förr nu kada tifin jag vita och kada vi finn jag vita vi då kus välta stämmer i rights och akkurat det samma nu för 18 distant layer där in så ska alla hans till Moldova spela och vi förrän stäga layer följt 18 distant och jag har också sent och kommer också vita av Asgården vi och så har jag sent upplysningarna till det lokala NFP här i följden om att Lee vi färas ta, vi tog ut i flåfaren lända ta, Leipur här, Oskar begår här och här, så, så att man utväxlar informationer, ja? Så man är bäst möjligt och illa den till ta uppgavna som ligger för framme.
0: Jag vill lämna dig, jag tänker som du är med på en tag, och tid färra till Moldova, här till så finns det att veta och är några vällang till Oskarna om hver förvaltar vi det till er och hver kommer till gera, hver kommer till gera.
1: Ikke jeg så men det har jeg ikke finnes jeg, altså, og hva er det er imensk slånd der, men jeg så vært, det ikke finnes jeg om at hva vi skulle gjøre, og hva vi ikke må være, altså, men det kan godt komme fyr. Og hvis man har en større fjølt, så det nok så vanlig at man avtaler akkurat vi, at hver man møter, og skal gjøre møtes, og hvordan det kommer til stadion, avtaler det, og liksom sparrer vi til lokale politiet, Vi spalte nere I Persen I 2021, og da var det, jeg halte vi måtte ta en tveitus før Sjøskvar. Og så var Persen at heimen møttes inne vid Ransplosset, og fyllte oss så ut til Persen. Og da hørte vi det som i samskiftet vi, det danske politiet, omvis og først politiet. Grett fra Gustav og Genga Fyrsja, og på samme måte så fyllte dansk politiet akkurat Sjøskvar ut av stadion.
0: Jag det här dysten lejardagen mot Kazakstan som döme. Kan så prova att fortälla att det inte runt om likelotter I samband med den dysten tog att det är rätt en kvacksmedel arbetes.
1: Det är öjande kvacksmedel arbetes och jag tycker för att jag vill inte snacka om det, man borde göra en dokumentär om allt arbete som för fram I samband med en allans som säger det som man och det är ett större än det är till kunden. Att det är ett kämpe med sina rådgång, tog själv sätt om det, mer än en affär. Och det är näckfalt saker som är igång till det. Och det är det vi billett och det som vi kallar hospitality som är vippare och så att göra måltugget till, alltså göra försäljning till här. Och vi skulle ha omkring som arbetar bara vid linjen och göra allt det här klart. Och vi skulle omkring till sig om mila vid skiften och Det kommer att det största li av sjönvarsfältet, det ska nästan samskipas. Och UEFA sänder ett vanligt, så kommer alltid att UEFA ombudlattlar allt av dessa som är I följande. Och det kommer en äcklare till domarna. Men dessa som honom är det nästan det som heter ett VOPM som är ett folk som kommer från UEFA för att samskipa allt milavision. Och tjocken är det, och gosset ser en... Jag vill skåta på en 12-14 folk som arbetar fulltrunna gassan vid en dista. Och det avgörande är länkar. Och därför att dista det är en länkar som heter en distarfunter. Han ligger nästan för allt I klockan 10-11. Här det är UEFA-ombudet. Samma vid det som vi kallar för en matchmanager I Stockholm. Som är han som är avbörden av distan. Och så är det forskjelliga lika för att bäga linjer om på er, politier om på, sjukvårdsplåtningstjänst om på, slätslig om på, torsvetter om på, domar nere vid. Och här tjöktning gänger man öll praktisk vidskift I samband med distan. Täka om era, gudsnäcker Oscar kommer, gudsnäcker Mila Falkeri, gudsnäcker fotografer är det. När kommer linjer till stadion? Och vad är det för, gudsnäcker ut till Oscar är det kommer, vad är det för Oscar som är vid? Hvor är det för Hasson? Är det något särskilt? Det är ätligt, det är något särskilt. Arndisten, ska man minnas omkran eller ska man gärna sälja mynd eller ett land? Är det omkran av blomster, det är spalt under landstiftet? Det sån här, allt det här för sjökning inte. Arndisten, och tar vi mynd och andra viktiga regler I samband med distressen.
0: Nu har vi bara sittet till den här grösten funden. Och ett av de ting som jag har nämnt som är framme I mittlen det är att utlig kommer vi en papyr där vi har några flögg som inte är lövd. Hur tänker det här samman?
1: Ja, det är ju... Och när jag kommer London är det en som parstar ströjas om. Och då är det långt att man vill gärna komma vid synen på skapet. Och en annan syster I fotboll är en öliga god paddler. Till att ha på skapet som ser ut till ofta en chans. Sändning som är rullad nekvar hittar där. Så då är man mer än för sig att folk har tidigare förskilliga bannar vid för att komma vid en bådskapet. Och då har man nästan mer enregler bär I tjocken och är sanns att Hvis du kommer inn via en fletje til en bannare, så skal du lukke som vysen. Og hvis, hvis det er noe her i torsrådet, og vakten i råkken ikke skiljer hva som er drarbeid, ja, men, og hva dette betyr, så blir man ofte kontakt med omkring fra vidjent linje, så jeg kan ikke gå til hva det er. Så man ikke kommer via noen kjeden, på disken påskap, og så vil ikke stekke av det, vil ikke anka det vefnet. Så det er fire ganger som har samspill, altså, en mann. Man kan dubbelchecka sånne ting. Det finnes en kataloger, altså, men det er så detaljeret at det er, man får omgang til alt vi, altså. Ett är ett lums, en detalj jag minns först för jag sa att det är inte så jämfört, men det är det kroatiska flätje för som punten. Och jag hade som minns rätt så var det här som var i ördan, det här var stabilare punkten, och så minns rötten, och jag gör det med rejer. Men så har kvitter, så det har omvänt punter. Så är det också helt är nästan blasfemiska tydning. Så och han hade en sån liten detalj, man är tjockt sånt om man ser det, men det är det.
0: Alltså så ordentligt, det här kan man ju inte vita.
1: Nej, nej, nej, nej. Men vi såg så sent som för en fan vik sedan, det har varit han själv i Serbians gamla med en av dessa ärenden, han som blev döjen nu,
0: han själv. Han blev
1: Ja, han blev hejrar av Asgården, och vi bannar åt hela. Så, det hände ting.
0: En annan funktion att ha så som du inte nämnt, det är det vi kallar för control room.
1: Ja,
0: vad heter det här för läge?
1: Det är ett rum som har en god placering av stadion. Här under distan och sin arm distan och sin rattna distan sitter om på för Lökrekla och för Torsvöld, Lokon. Och så sitter en kameraoperatör. Vi tar en öliga Så ja, avancerade kamerakipan och torsvattla. Minns den kameran nere i Tölum, men det är meningen till det som en femålsrörelse eller skört. Så har vi talat liksom dokumentera allt som händer. Och tar sig det här och liksom häva egen efter och tar av politiet och så är det samskift. Vi syna stöv, vi säger ett landa och så. Og hvis jeg ikke har holdt det der, så jeg, vi hentet dere, så kunne det bli kameramann av operatøren. Kan du selvfølgelig zoome inn og seksjon til det, så vet ikke vi hva det endre er og sånn. Så det er akkurat, man skal ha et sånt kommandorom, kontrollrom av en stadion. Og vi, disse sånne steder skal vi ha kameraer til å kunne dokumentere ting. Og det er veldig godt immun til en eventuell provførselsetning, at man hever dokumentasjonen. Men det är ju så att det är tacklet. Sitta det inte i sin kamera. Det är tejerier men, och det är kajra men vi är tillfärre bara aktivt i nöjdheten. Vi sitter bra för det.
0: Ja, vi håller det om ett döm. Och det är ett tag vi har arbetsspelat mot Brömpi. Då sitter en avskår i mittlen förengarna. Och han hever en SK-tröj innan jackan och han hever en SK-torrugla. Och så finner han på att resa sig upp och Och visst att jag är ut till Brömbjörn och innan jackan nyer. Det blev inte så jävla väl motvitt. Då kom man vid sin kameran zooma så mycket väl in att man sa alla detaljer och när jag väl tror att man kunde ha en lättliga i den serie person. Så kameran är väldigt effektiv vill jag säga.
1: Det är det. Och det är det som har brukat det rätt. Vi har tagit en händning som var i landstest. Det är ett sånt där jag vill kanske en fem år sedan. Här har varit några gradskvarer från Vichan till Linnon och det var primärs en bultgrupp av en fjörde mans och en alltid mittel 20 och fjörde år vi har en gavar på mull och vi får inkast bänt framman fyra här som heter Askarn Santa och till Kittel Rådansson som tycker inkastet och ta fär han en öl i nackan som han ska kasta Och en plastikbilar så att inte kan få illt det, men hon var så kastad. Och det är sån absolut inte lov. Och vi hade flera vakter av bänt. Och den ena säger, det var hälsen säger han, men färs samstånd två om att börja lägga lika dubbelchecka i kamerakipan. Och så spålade vi lika attra i kamerakipan för att finna det här och förra världen som kastade glas. Och få oss det här så att vi bara omräppade för ett i skavmannen. Men finger så att han ratta. Han är kastad och så är han flott sig ört att köra ett irrätt från stävnar som han kastar ifrån. Men vi kan ikke bare finne beina vi identifisere hvor mer han var, og han ble tidsjen ut av stadion og i leden til politi.
0: Og her må jeg lykke å si at ja, at det her Oscarene så de altså av Vestersøen, det så de ikke av Estersøen her som ja. Ut av Oscarene, nå vann jeg sier det.
1: Ja, og det var en feil fra Fobasamman ut av Vigjandland.
2: Stolapet 36 ved Varspen og Heva, Tjakissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.
0: Tegnelsen, jeg kunne huske meg at jeg kanskje får jeg at Tåsa Sintra om anker meg konkrete tester som to hever hvitla fyrkjøpene i Følgen. Og en ekene mine spørsmål gjør Rikvende til jeg tva i Israel her og spiller. Hvordan var det til å sette opp?
1: Det var et sett opp som jag har gjort upplevelsen något liknande. Alltså immun till trikt från Vigjandlin. Det har varit... Jag minns att jag började att det är ganska en vikare distan till att styraren fick en mail från Israelska ambassaden i Danmark. Och spurgade mig om att komma och en trikt från stadion den 4-5 där var en dist. Och det är en sån del till att hvis folk... Till att jag var vanligt att landet ni här var trikt av folk vi till är pura vanligt. Men heter vi längtar en liv skulle komma. Men det var så till att jag var och jag möttes utav någon samman vid förskolpolitik och vi tog sig om några ting. Det har jag haft omkring i färgen och högt till Romstad och Norren. Och Israel har vi ju sån den särliga server vi tog som hände i München. För allt förstår sig en gott och allt. Och det här hade lukat som några inskjer och det var en sak som vi alltså som vi har haft på i Tyskland och Frankrike och Portugal så var det var en helt öron kaliber än det. Och det var så som att ja, vad ska man säga? Till dömes Jingle Manager tar man in i skiftrummet och kan av allt skiftrummet väl och vilja och försäkla och skapa in i skiftrummet och mittlen det distan där dagen tar vändning var och distan för sikra sig att ångsna är inne i skapen och lagt näka här och där tjöknar Jinko simpelthen allt och tar boi här i Hilton och där sätter kameror upp i Hilton och ångsna är slår boi och där vakter ner i loppa inne och upp i ångsna och mens 18 av distan där prövar där att sända spelare av bussen vid politieskorste nere i Hilton Tomman bär för vidare om det kommer några reaktion det händer näka och det händer sig inte. Att det var väl en exort som också var fullständigt crazy. Sådana instyr och sådana artik som vi angade också vid nästa London i Israel. Det var rätt speciellt. Det var ett flåfärg till de stod och var en färg i det. Det var ett färg vakter av flåfärgen och dökna runt med det sover.
0: Jeg minnes, ja, jeg er ikke fullstig nekt ting fra turisten, men jeg tenker minnes, jeg tilpeker jeg av en mann og sier det, jeg snærer fra oss at jeg er alltid noe blivet en gitt.
1: Nei, jo jo, det er det.
0: Men det er ikke bare huset, vi har smalt om åter hver, vi har vært hent ting og sier ikke. Jeg minnes, eller de sier ikke, at Torskaland, nei, det er ikke spesielt. Men det er mer at vi først nå var der øyde strenger, og så funder det at vi har godt kunnet slappe av.
1: Ja, og det er ofte det som vi sier, at det er øyde skarpt at vi kommer, men det er sier ikke å si avslappet at egentlig er det bare en. Så fettla paradnar att lyda sin. Och det är inte något stort att sådja i förrigen till ofta vi är så att glömsböd kommer sin tattar på bussar och läggar än till kanske deras hans. Och jag minns när vi spalte mot Spania och det var med en västersöd och nu var en västersöd och torsvall blev byggt så vi brukte på 60-tusen och Spanien skiftet her, og så kom der ut i store enda av 6000, i chattlæren, og så ringte jeg opp til bussen. Og Spanien hei halvt høyde 6 trygt av våre visser. Og det var ikke bare Spanien, det var han navn fremme Sergio Ramos. Og han tar ut alle, det var tydelig, tar ut alle spillene som bor om, de kom ut, der stod smekkfullt av bøtten, at de kom ut og gengde bænt inn i bussen, hvis man er det. Og der kom det alle, man alle ut inn i bussen. Og jeg mennesker med Sergio Ramos, hvordan han sørste til han kommer så ut. Men han var pura lukka glad vad det vaktne sa. Så han gick i en 15 minuter runt och tog mynter och skrev autografer till all kvart einasta band som stod utanför. Där röpte jag han, där han fullstäckning sen jag ignorerade vad han sa. Han gav sig tryna till dessa bötterna. Och det är något stort lite också att man också har om kaffe och ymynd man hör av hon som spelar. Nu minns jag inte snäck till distan mot Portugal, men jag sätter det akkurat samma om han sa om Pepe som är en ordentlig herre också. Han var akkurat den typen av nästan. Så det är något stort lite suggest.
0: Jag har alltid, jag minns det en luknande, det här var för stort en tomat i Sverige här. Akkurat på samma mat och öjliga och slapp av och kanske tog ut till den äkta flesta böten i Storbo.
1: Ja, ja, men det här är alltid, det här är Skottland värre, det här var det öjliga som var Andy Robertson till Lums, som tar spalt i Liverpool. Var öjliga populär och kanske öjliga gav att vi är. Så det här Men det är viskar som tar slappa ett lösning med det. Jag är samtidigt också om att jag vill säga och li spalte på en. Och det är spalte sin tulla och så är det för en ett av vant. Jag tar för en rot och skiftar honom. Och så börjar jag sätta sig och hukta mig ner till omkring vantar och ungdags fotboll till Sverige och sånt. Och det är säkert inte särskilt när jag är sanns.
0: Ett annat som är minst från Torsfötet här är distrikt mot Danmark. Och det är en stor distrikt. Det är inte helt fullt, men det var gått så utsett till tandisten. Hur var han att kippa fyra?
1: Ja, han var faktiskt också lagt att kippa fyra. Det var det som vet att han var att det var mitt i corona. Och det var inte utgångskvart. Så det var bara hemma. Men jag sa att det var en egen danskare i mitteln. Jag byggde ju nu. Så det var tusen danskare förra. Och jag har alltid det här var en öjliga stått lite distrikt. Det var det. Alltså... Läget var gott. Vi får ta på 1-0 på ett mål och i första av något eller vad det är. Så stämningen var god och det var minst rätt vart. Det var inte första gången detta läget. Så läget var gott och gott fotbollsväver. Jag hade det. Så i mån till att det var corona. Tant corona tog jag var öliga sväven. Men det var inte något besvärligt vid att kippa fyrtidigt. Baskarna var nämmer att det var vi att göra att det kom mer. Så... Det är kallt inte något på några mat. Då har vi en självresning väldigt gott samstår vi. Och en danska kollega känner han rätt väl. Så. Vi finner det väl det.
0: Nu nämnde coronatorierna. I halvt och lycka vi bor här och åker och söver. Jag tror att vi till att här är också som minst bra att det är inte speciellt.
1: Ja, det är väldigt speciellt. Man har en hela regler för hur man ska börja sig tillsammans i mest. Och som de flesta minnas så spalte vi några distor utan avskar i behöver. Och detta var ju utan tog inte att vi byggde västsidan av coronabrygäringen. Och då fick vi att teatern och ombudet som kom från UEFA fick vi att ästen att jag skulle äckliga att vi höll till sig coronaprotokollerna. Och i minst den ena ferien att det var en tjeckje. Och jag hejde så lyckas med kommunikation av igen. Och då ville jag att det var ett kring masken. Vi skulle alltid gänga av masken. Jag sa att vi var ute skulle alltid gänga av masken. Och vattren ända lukas med vi såg in det i och med att nere vattren är och så var bitchplats hinner med en häckning här som var många gånger till bitcha västsyna och det var JTK som gjort det. Och hessen här, han förlankar simpelthen till att arbetsmänniskor JTK skulle vara i maske hinner med häckning. Men då måste jag säga vad ska nära, det är till och inte längre oss. Det är simpelthen vi är förekomst.
0: Jag minns en episode från en av de coronadisterna och det är nog i halvtid, inte det var en FSF-dist, i halvtid var en dist 2016-2017. Och här var det alltså en sån little kuller, han var kanske något tuttjöra gammal då, som fann det enaste hål som var i Ötland tryckte att sätta upp någon och kom in till en halva meter från spelaren. Och bara inte framför UEFA-ombud som var en danskare. Och han... Lastig av sin danskare, så vi fick en allvarlig skål för att jag kunde lätta det hända. Och dronken här var tjottast det.
1: Ja. Ja, men det finner ofta, det är så vilja, det finner ofta också. Man är inte bättre än det verkar att ligga.
0: Och man ska sälja slutligen kunder.
1: Nej. Det är inte ofta näck för er för att komma ner i fotbollsplanen. Ja, vi är så näck och täljande över dem också. Det är inte på er.
2: Stola upp i 36 vid varspen någon häva. Tja Kissa, Soraya Sparkasse och Morsens Bossar.
0: Nu ser du att se här bötten, om du lägger här till hästen, lägger jag fyra, så kan du ge mig något döme.
1: Alltså det sitter så här som bussarna är och vill jag komma och bya om att det bya om hosser och underboxer och gackor och blusser och så då. Då hade klart så att det är på forskjelliga sändes och inne i mitten alltså. Det riktigt jag dömer utan man ser fysiskt så ser det ut men Och så åkte jag inte klättra sig från mig också. Minns detta var vi gamla på 60 år. Eller på 60 år så vi skiftade där vi byggde här uppe. Byggde Västsöjna. Och så åkte jag klättra på en störst hägg som var fyrig. Alltså, det är klart som att vi måste sitta äka älspringar upp. Så jag vet, på grund av risken för att bötten skulle komma att skea. Inte för att hålla den väck, men då är det för riskabelt så det som sett upp i väg att jag kommer att skea. Klattra upp en trappor och på häkt och så har en hinketejp jag här. Så det är ju... Böten är böten och det är så det jag låter att vara. Och i följden här har vi typ ett så att säga att det är en naturlig person av fotbollen i Tjockholm. Det är aldrig så att det är så att det är dyster mest av det här. Och att det är alla som är rena böten av böten. Och det är alltid något som man i fotbollssammanhang och ser. Det är som är väldigt högt. Det är skärmen och uthuj.
3: Jag har också ett annat döme vid Böten och det här var så här torskaren det var och det var så fruktligt strängt att börja vid. Jag minns den strängaste av den som nästan inte var till att påsa vid. Ta en till sys till steg och äggläta sig här halv trusch Böten vart vi spelar på sådant. Så tar jag inte bara flända och jag hade en gav en till akkriteringen som så bort länat.
1: Ja, det blev det öjligt ofta till alltså. Tar man... Alltså förstås om vi förra gången kunde bli öliga spänter och allt det där. Så blev vi inte lika patrangande som ganska man blev i öron London. Alltså vi då kan vi då nog så väl liksom, då häck kan man säga.
3: Det är ju sen vi ska också att det var allt det ymska det vi har upplevt i samband vi till arbetet som tryckte rovast. Kvärt är den stortligaste episoden?
1: Ja, det kan gå spännande. Ja, stortliga så här man nu, alltså i munnar tog i förbarsamman i röver så var det med ett land vi Nere i Piraeus, det har vunnit 18 av Grekaland i 2014. Det har jag inte tyckt av oss, men det är en ära funktion. Det är alltid det största löten jag har upplevt. Men alltså, det har öjligast något till dem. Nere i Persien där vi skårade mot Danmark här. Alltså, den euforien som vi är i mitten av förskåskaren. Vi stod ju själva, bara inte 18 för förskåskrikvinna. Och så tyckte jag att extasen faktiskt, det var faktiskt väldigt sottligt. Så alltid jag syns det är alldeles väldigt sottligt till kvann enaste sista sutja gosse fyrmyntar lite i er i Skansan. De stola åtta mån till gosse gånger så stola de trofast och de kajra och sinja och ropa och heppa och det är alltid fantastiskt sutja och det är ganska vid virusmed av öliga högt i fotbollskommande.
3: Ja, og her halte jeg at vi lukker med å nevne at det ikke er forresten, tror jeg, at fotbollssamarbeidet er jo faktisk mer enn enn for det finnes en viruslund for hvordan jo Asgården oppføres.
1: Ja. Det er, altså vi tar best i Asgården i Europa, Lasse. Det er alltid, det er en samlein. Det er blevet heira negra ferie av UEFA for jeg på sånn. Det er jo alltid det som er den UEFA ombudsmærsmiddel og delegatesmiddel. Det er sko lesen at gjerra vi mennesker om Elborg og Asgården og sånn gang, og Här skår Oskar alltid toppkarakter. Så det är jag förnöjd att säga vad jag gör.
3: Jag har kört ihop att släppa dig för att du har fortalt om Krasövia träd om ting du har upplevt i samband med att du har arbetat vid fotboll. Och det är särskilt en som vi blir grunnat och i halvtid för att jag lockade till att fortälla dig om en affär du är kvart i Schweiz eller vad i Italien du är.
1: Du såg också att jag mötte Lionel Messi.
3: Ja.
1: Det var i Monaco. I 2011. Det var en... Det var faktiskt lite inne med förbarnsamband, men jag var Milan-mär. Och satt i den här domstaden till UEFA som heter... det heter UEFA Best Player. Ett Milan för utskrivare i Kronlande. Jag var utskrivare till Milosnån. Nej, det är man lätt inte. Och... det var nytt då. Och att man med har så flera är för en karriere. Ett land, jag vet att Larry Fredriksson tog i rätt med er. Han som var ute med mig och kringgård från Ekvar. Och jo jo vi får efter lite månader kort läsa att på wrestlingen och det var samstundes Lota Castle Champions League och det. Och vi hade ju akkurat sin till inlägande så så var det Trutcher finalister kan man säga och Simon Slatt har så var det Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och jag halte nästan att det var Savi. Nå, jeg vet, hette forrige gang som fikk noen konferansesel i Monaco, og Og vi inn i salen, det var sånn forrett, man bygger inn og går og løter, og det var rekke og rett akkurat det var. Så vi inn i salen for ulike avgjøsaren. Og det sant jeg, så vi har tatt med seg djeren i avgjøsaren. Så kommer man også til å se ved siden av meg, og helt særlig helt stått. Og jeg er ikke lykke, så er det altså Lionel Messi, ikke overstand. Det jeg sier at det eneste vi har ulovene at jeg blir starstruck.
0: Du har stegat pissa sig med Messi.
1: Ja, det kan man gott säga. Alltså, och jag fick så bie om autografer honom till gentna sommar. Jag fick tvär autografer. Jag fick en skratt tvär autografer, men jag märkte att jag satt just en dobbisk kontroll där vi är ett lärdse. Jag lade sagt att man ska bara spela lite. Det som jag minns faktiskt bäst för att jag lade det. Det som kom ut av resten. Då stannade Xavi och Iniesta och Carlos Puyol utanför det. Och hetta var så att det var dresscode med väldigt klantning så här då. Och där var det kom ner ur Spanien säkert vi. Jag säkert vi en privat lov, jag vet inte. Men Carlos Puyol var i Hawaii-kjorte och Bermuda-kjors och klippklappar. Och så fortalte jag honom så att jag tog upp bagagen så hon inte kom fram med lovsvart. Så han sa fullständiga malplacerare. Det var faktiskt något stort. Jag tänkte först för att jag upplevde ordentligt och Här var en rikva av tjent och fotbollsmannen vill ta till det. Ta var det alldeles, jag tror inte jag mötte upp på hästen, ja. Och, ja, ja. Det var så dörligt, men man mötte inte en tjent och fotbollsmannen sen, men det är det enda som vi gör att bli en starstruck, det må jag säga.
0: Hey, vi skulle till att bänta sig om omsändningen, men jag har lyckats hodla spyr i Arden. Vi har en landstidsdagsgrå nu lägerdagen, och som tjänar för när jag vet, jag och Björnka, vi växer nu i färgen. Hur ser avverkar det här osäkerheten planläggningen i samband med det?
1: Ja, som jag säger, till bättre har Kazakstan valt att ett rattan skulle komma tvärdigare än det. Och vi arbetar bara börjar som om att allt är som det ska vara. Alltså det som är spalt till tojna, det är UCL-s vi tar vara. Men vi får största gamla bara börja och så jag kastar ut till oss. Det är bättre att vi har forskning nästan, det är bättre till morgonen än att göra det.
0: Så vi krossar fingrar. Vi krossar fingrar.
1: Ja.
0: Ja. Och vi krossar efter fingrar för att färger för att klara sig väl. Och det här blev oss senaste år nu på 60 vapen och idag. Sen till 20 inte sen till kväll klockan 23. Och hon är östen höra sonden klockan 13. Och så kommer det till hemma syn i fm1.fo som poddvarp. Tack så mycket för att du är till Nilsen. Tryck där oss i hopp och samvallen. Tack för att du kunde komma.
1: Själv tack.
0: Tekniker är Gunnar Johansson och jag heter Ronny Thomasen. Tack för idag.
2: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, sura i och morsens bussar.